0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vera konse kwenye muri mwezi kwa pwani siku la numele ba mojani leo ba 27 August 2026.

Mene kundi kwamba kusa sinjero za ache wano parati msampiki zionu uti osedwa kwa Ntaika kwa na ndende 5 o'clock mungfankani njiburikizi Mnuangiriza ndi kwa asha kwa fika Mtumia timaja ndi nyembo zo sene siana za kwa fika nkani ndi zonje zirapo Pa half past 5 kumansu zizewito Kiti ndi jurnao dimanya Yembili asisko loko mpagaiti kwa loko For 5 minutes past 8, it's at Zandi. Nkani. Mchinyanja. Unulake programu ya mind mindzage. Uri jamali zande nyembo za bye bye. Mwanzo kabwanji. Konsekwensi kumuni niyo mori. Ndinoa jiri mamponga. Abusa. Mawa bwino. Sikula mpangu. Mbegeza kuri. Jadi jangan saya jadi macam ni. Jangan saya zikuin dia ni. Zikuin dia. Macam kamu konferen tu, biko mansun apa ni? Konferen dua apa ni? Ambil kali ni. Alimbi cemar ribian, biko mansun macam apa ni? Apa orang itu kafe ni buat ni?

Tija chamu pa chilani inkani chiburi gizi kumani kundi kwamba kwa jia kwa Afrika. Ntawi ndi 7 minutes past 5 mwazuka buwanji. Konsekwensi kumani ni umuli. Sikula numuli amba muta ni liru ndi lajina 27 August 2026. Ife sikula tu di amba ndi CTS. Ndi nyimbo ya kwenzi minakuisha ndi 10 days

0: Money Anvera, boma la gara basanti gauja dente ni kwenpegeza ukandi factory, yoneza nkuku za migulongo e frango, jagatino, prozikiriwe chedwa kiriansi, skunje zuz, e kusamalilana ama milioni nziku muno, nipukunja kwe zikuli na polisi kwenzuzi kumalawi ya mangambusa wina, pamugani zina kutana kandi nsika na zaka 11 za kubadwa, tirindizi, ndizi na mkani, ndizi onja zilapo, mawaliru, 27 August 2026 ndi noa chiri mampunga ndi Joaki Kajeba kumvera kobwino. Boma la gara basa mchigao jatiti likuempegeza ukandi factory ona zankogu bufika mwezi wa September chakajino. Imene za kalendi mpamvu yogo nza matani maguma wile ndi asa na mkogo batiku. Factory kumangidwa kushitima ndi tandizo landalama za hidroelectrika ndi kukarabasa kujela mprojekti ya transformat. Pada kalipano nchiri umanga nyumba zimene za kalendi magawa siana siana wangira mkogo izi kubili labe. Samuel Simango wakutizu manga mangazi ndizi wangizo za magono kwa mbi zimene za kutarila miezi ya padziku la pansi ya kalendi ya kumansu itetezo ya ukondo wanyama ndi zomera. Simango wanji factory izaka ndi mpamvu yobanga nkugu zobosera 1,000 paola zimene zikuembekeza kulimbikitsa kwambiri nchito za ulima kufia nkugu za mikolongwe mchigawo chatete. Njambi yona zaitetezo cha zakudya ndi juma kutete ikukonzekera njira yolimbana ndi mipikisano yosalungama komanso nchito za malonda osatsata malamulo mchigawo chatete. Njira ae kukudza mbala malonda ngona ngono kuma angutia kupanga malonda kula angulu pamene nsa kulibira misonko yosi anandima kampana mene alimbe tsedwa mbala mulo. Mwai joba mpando ntambi ya kwembegeza kuyamba masiwa kudzawa nchiri oli mpandi kuzindikira malo amalonda mene alimkalide ujifo kwa cha kusalungama kumene kukoneka mzinshiro kutenti. Mariano Viegas wadi ajazindigira malo amene wa ngona ngono amene akupanga malonda ufana na ndamene ama jita ama business akula akulu kuma misonko imene akupeleka siu kiliza na konse ndi ukula kumansu mtundu wa zinshiro zao. Anja wili azakaza pakati pa 35 ndi 38 za kubandwa ali manja mwa polisi kutete poganiziridwa kutana bakatundu siana siana. Awili wa uganiziridwa kutana bamacha woni hali ni 17 ama galimota akulu amene anachotsedwa mstolo ina emalonda imene mwino wake ndi nzika ya kweja. Anthuwa akukana kuti sa amene anapanga izi ponena kuti iwo amene anachita izi anatawa alizindikira kuta polisi afika pa malopo. Mneneri wa polisi mchigamo chatete Feliciano de Camara amene anasonyeza anthu akugulu wati pali umboni wokonera bwino osonyeza kuti anthuwa akukhudzidwadi pa mlandu. Akachiri pafufupi 400 azaulimi mchigamo chatete akugwira nawo ntchito yolengeza komanso kuthandiza alimi mmedzi kuti adziwe njira zoyenera kutsatira poyangani zana ndizo tsetela zanyo ngoya ilinyo mtsogoro. Kurengira ndizo nkola mkulu wa department yuna za nshiro za ulimi. Chifukaja kurengeze duratu kwa zila la jopsam. Chimene chidze ndi ilinyo. Kukufunika kuja alimi ya kilicha nshiro mbeo za kusha msanga. Kumansa kwenila kilicha nshiro maru tsika mene mazi ama taku sungika kwa ntawi ya itali. Nga kare nsa kutala mbeo mnyengo zo siana siana usa zara mbeu zo kamozi ndi kamozi. Fernando San wafaroko za kuti akatsiri azauli mea likali madera ndi kulengeza kwa antu za kunine duraru kwa silala ifuwa cha nyengo ya El Nino kwa manso njele zina zimene alimanga chatire kutapeze za ukulula zabwino pa nchito yao ya ulimi mtsogoro. Nkani ndi zonje zirabo. Projekti uchedwa kiriansi shkonje zuzi kusamalilana mamilioni mziku muno. Indi nkani ya utili ya bindito. Ndi angati anamina kusamalidwa.
1: Pafufubi anandi ashepere oposera 3 million ya ntiko lonse la Mozambique akulandira thandizo losiyana siyana mkati mwa projekti yotchedwa Crianças com Jesus kaya kuti ana ndi Yesu. Izi zili ndi cholinga kuti anawo adzikula ndi makhalidwe abwino. Projekti ikuthandiza ana osowa powapatsa zipangizo za sikulu ndi zina zofunikira kwambiri pa moyo wawo ndi cholinga chakuti yawa asamalekeze sikulu. Ndipo kuphatikiza pakuwapatsa zipangizozi, ana onso amalandira maphunziro auzimu pofuna kuti yawa asamayende moyo wotayika kaya kuti asalowe magulu akumwa mowa kaya mankhwala uzungulizo ubongo. Chitwa hii wendetsedwa mogwirizana ndi amipingo siyana siyana ndiyena odzipereka makufuna kwawo mabungu anchimidzi ndiyena amene agura ntchito yozindikira ana osowawa komanso kuwathandiza pa zinthu zina. Mtsogoleri wa projekti Julio Mathavel wati iyi ndi njira yowaonetsa chikondi kuti anawa adziwe kuti sikulu ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wawo.
2: Temos que Deus ama as crianças, mas temos que demonstrar dando presente.
1: Tikudziwa kuti Mulungu amakonda ana, koma pafunika kuti ife tiwaonetse chikondi ichi pakuwapatsa mphatso. Ndikukhulupirira kuti izi zimachokera mʼmanja mwa Mulungu pakuti mphatso zimenezi zimasonkhedwa kuchokera mumpemphero. Mayiko akwanza athu kumadzulo kwa azungu ana amapempherera ndi kuwaphunzitsanso kuti apereke zimene ali nazo kuti zithandize osowetsetsa kuposera iwo. Ndipo amatenga izi kuzipereka kuchalichi komwe amazilongedza izi mwadongosolo pakuona msinkhu ndiponso ngati ndizamuna kapena zatsungwana.

0: yapendito akusenze kuti asimigo dangona ngono agweji akalowera kumalo osungidira zinchito za asilikali kuzumbu mchigawo cha tete hoteli yapendito
1: Azamigodi angona-ngono kaya kuti agweje akulowerera kumalo osungidwa kukhala azintchito za asilikali kuzumbo mchigawo cha Tete. Kupatula kutenga malo amenewa omwe ndi osungira zinthu za asilikali pa ndime ya 16,000 ekazi okumba golidewo. Akulozedwanso kuti akumagwiritsa ntchito masaineji mankhwala oyipa ndi owoswa kwambiri pa moyo wa anthu ndi zinyama. Chifukwa cha ichi miyoyo ya zinyama kutete ili pa chiwoswezo chachikulu kuphatikizanso ya anthu m'midzi yapafupi. Khalidweri likuchitika kwambiri m'midzi iwiri ya mboma laling'ono la Muze kuzumbo komwe akwechewo pakukumba golideyo akumagwiritsanso ntchito zophulitsa panse panthaka. Komandante wa Servicio Civico de Mozambique kutete Bento de Aguiari ali ndi nkhawa yakuti mankhwala amasenitiwa nkudzapita kumadzi mpaka kumitsinje ndi kukatsirira ku Zambezi maka pa nthawi ya mvula.
2: Nós estamos a trabalhar junto com a Polícia da República.
1: Tikugwira ntchito ndi apolisa mdziko muno potetezera chilengedwe ndipo tikuwafunsanso kudziwa ngati anthu amenewa akugwiritsa ntchito zophulitsazi azidziwa bwino kuzigwiritsa ntchitoyo. Tikufunanso kudziwa za masaineji amene tinawapeza, matanki amene anatsakulidwa. Ndipo ngakhale tikunena pano pamene tikuletsa izi pali anthu ena omwe akupitirizabe kumamanga matanki woti achite masainejiwa popikisana ndi apolisi omwe ali ndi kuthekera koletsa izi.
2: Desafiando totalmente as autoridades policiais que têm por essa competência.
1: Iro linali chenjezo la komandante wa Servicio Civico de Mozambique a ntchito za asilikali magulu a ntchito za manja kutete Bento Giare pa nkhawa zomwe zingadzaoneke mtsogolo pogwiritsa ntchito mankhwala oyipa kaya kuti masaineti ndi zophulitsa ku migodi ya golide mboma la Zumbo.
0: Amelia uja hoteli ya Bendito. Ku Zumbo kutete kuli chakudya chokwanira chotsimikizika. Mtsogoleri wa ntchito za chilukuko mboma la Zumbo wati mnyengo ya ulimi wa chaka cha 2025-2026 akulola matani pafupifupi 180,000 mbewu zosiyanasiyana. Pa zokolola zimenezi zimene zikuyembekezekanso kukhala zambiri ndi tirigu, nyemba komanso zopangira mafuta zobala pansi pa nthaka komanso fodya monga fotokozera Luisa Shimika. Shimika kuti padakali pano malonda mbewu zakuchitika ndi malonda mdziko muno kupatula mpendadzuwa umene ukupitirirabe kugulitsidwa ku Zambia dziko loyandikana nalo. Ophunzira oposera 8,000 ochokera masukulu 10-11 ku Mutarara akupindula ndi chakudya chakusukulu chaka chino cha maphunziro. Chiwerengerochi chaposa ndi ophunzira 650 amene anapindula ndi programu chaka cha 2025 imene imathandizidwa ndi World Food Program. Mkulu wa ofisi yoneza maphunziro achinyamata ndi ukadaulo mboma la Mutarara kuti chakudya chakusukulu chikuthandiza kwambiri kuchepetsa kusiya sikolo pakati pa chaka kumene ophunzira akhala kuchita komanso kuchukula zintchito za maphunziro mderalo. Paulo Mabika kuti chifukwa cha programuyi masukulu amene yekugwiritsidwa mu ntchito ophunzira anapeza zotsatira zabwino kwambiri pa maphunziro amkati wa miyezi isanu ndi umodzi wayamba zimene zinafika pa 100%. Kunja kwa dziko lino apolisi kumzuzu mdziko wa Malawi manga mbusa wina pomuganizira kuti anakhala ndi mtsikana wa zaka 11 zakubadwa. Indi nkhani ya Sergio Sixpenzi.
3: Apolisi kumzuzu wa manga mbusa wa zaka 53 zobadwa chifukwa chomuganizira kuti waenda ndi mtsikana wa zaka

0: kunali kuimba kwa Luka Shinkwakwa imwe angu dinjala nchirombo. Ndizoona kuti kupanjala ndikudya. Kumanso machakudya chimene tingadye ngati tidya musalongo soka. Sikozanso kuti kubweretsera mafuto kaya kuti matenda. Mwakuti pafunika kulongosola bwino chakudya chathu kaya kuti ichi chikhale chosamalirika cha ukhondo. Pakuti ngati pasowekera ukhondo mu chakudya ndiye kuti tikhoza kugwidwa ndi matenda monga kupota mimba, kutsegula mimba kapena kudzimbidwa. Komanso pafunika kukhazikitsa mu Yesu wa chakudya. Pali zina ngati tizidya mopitirira mu Yesu wake zikhoza kutinenepetsa mopitirira nso mu Yesu ndi choncho kuyambanso kuvutika ndi matenda ashuga kapena kuthamanga kwa magazi. Komanso ngati tidya moperewera ndipo sozosakwanira magulu onse anayi ndiye kuti ngati mwana akhoza kugwidwa ndi ntchenda ya kunyenchera. Potero pa chakudya pafunika kusamala kumbali ya ukhondo komanso mulingo ndi mitundu wa chakudya. Ndipo pokhudza nkhani ya chakudya nzanga Albert Langton anacheza ndi katswiri pa madyedwe kaya kuti nutritionista wa umene akwira ntchito kuza umoyo mchigawo cha Tete. Uyu ndi Maria Joyce Tomashe imwe wasimba za mitundu ya chakudya ndipo wapempha ndi kusimbitsitsa kuti zakudya zifunika kudya ndithu mwa muyesonso nawo ukhale wabwino pakufuna kupewa ntenda za shuga. Ndipo kwa amene ali kale ndi ntendayi pakufunika kuti adzisamala pa zakudya zina. Ndati ndi nzanga amene anacheza ndi Maria Joyce Romaji.
1: Tatifotokozerani nkhani ya madyedwe kapena kuti nutrisao zimatanthauza chiyani? Tikati nutrisao tanthauzo lache ndi chiyani?
2: Timbalewa dzina la nutrisao kulewa kuti ni kuchimbali kwa chakudya chomwe chimbatipasa kukula kwa bwino, kutipasa thanzi ma moyo wathu kuyambira kwa kubadwa kwa ng'ono ate pakukula ate pakufika kwa ukalamba.
1: Kumbali mene ya nkhani ya madyedwe mchiyani chimene chimapangitsa kuti chakudya chikhale choperewera mthupi la munthu?
2: Chimakhalisa kuti chakudya chikhale chakuperewera mthupi mwa munthu tingasaya kudya chakudya chakusiyana-siyana imbaperewera mthupi mwa munthu. Mbafunika kudya zvakudya zvakusiyana-siyana zvimbagumanika mudzinga uno wa nyumbwe mudziko lathu lentse.
1: Mukanena kuti chakudya chosiyana-siyana mukutanthauza zakudya zake monga ziti?
2: Zakudya zachi zakusiyana-siyana tikulewa kuti bzentsene bzizinji zomwe bzimbalimidwa mmunda bzifuna kuti timbasanganize pakuphika kwathu kale na chakudya chakupasa thanzi. Chakudya chakusiyana-siyana nompodi kuti tinyang'ane so kumbali kwa zinthu zomwe timbalimalini zimbabwera madziko yanango zinthu zomwe timbalima tinabzo pafupi mkozi mercado intau tichigula tichimbapika kumbadziwa kusanganiza kuti tikhale wakula na manungo ya thanzi manungo ya bwino.
1: Zakudya zimenezi zili mmagulu angati zimene munthu akuyenera tamadya kuti akhale ndi umoyo wake wa thanzi?
2: Zakudya zimwenezi tingagumane magulu manayi. Magulu manayi aya tingagumane kuti tinakumbali kwa ntsima kwa ufa bulibwense kuti bungaoneke bungalimidwe minda mbatata inango manjoka tinga zimwe bzinopodi kuti bzidyewe tenepoyo bzifuna kudyedwa pinango na chisayi. Podu kala chisayi chache ningati kumbali kwa zifuwe zimwe timbafuwa mkosu manduyo yomwe timbalima timbafuna sanganiza kuti chani matomati nsabola kuti tikule na manungo ya tanzi tifuna kudya zvakudya zvakusiyana-siyana.
1: Kupanda kudya magulu anaya amenewa mthupi la munthu mutopeze kavuto?
2: Tingakhala timbakwanisa kudya magulu manaye yamweya mavuto yanoneka lini thangwera manungo aya thupi limwe lilinkhala na chikhocherero cha matenda yaliyense matenda yamfendera lini pafupafupi thangwera yanzagumana manungo yana chikhocherero kuchimbali chikwa chakudya.
1: Tingoyerekeza mai Joyce kuti munthu kuchokera mwezi woyamba wachaka mpaka mwezi womaliza wachaka janeiro a dezembro akumangoja nsima akati wasintha ndiye kuti mwina wango sintha kondiwo zokha munthu otero yathopezeka ndivuto lanji amene ali kudya nsima yokayoka
2: akusintha kuchipandi wa ndiwo iya nioneka lini na mavuto tangwera ndiwo kumweko iya sanganiza nika matomati mafuta ntsabola pinango apika na mandui iya chidya na chani na nsima siwa anona mbo kuti penango nsima libe podi kuja na mbatata na mandioka podi kuja na mabanana mawisi yambajedwa basi kukhala ninga chani ngani nsima podi kuja na chisai.
1: Mhm. Ndiyeno tiregeze madera mene antu salima chimanga kuli mchewere okaoka ndi mapira nsima mwina ya ufao chimanga sipezeka chifukwa kuti chimanga chokuti achipeza machipeza movutikira anthu amene watanzira ulinga khale ndithu labwino
2: tanzira ulinkhala labwino tongwera kuti ufa abo bwa mapira buna bzizinji bzakufuna mbo kukocherera na kupasa manungo ya tanzi bulibe kozi vuto lina
1: ufa wa mapira ufa wa mchewere kudzanso ufa wa chimanga mwina nsoka mpunga pamenepo kufunikira kwake ndi kumodzi kapena pali kusiyana chili chonse pachoka pachoka
2: na pali kusiyana pati gachite dzense pa pachoka pachoka think kusiyani ufa ba chimanga una zifusulo zvache zvomwe zvimbapasa ningatiti kumasiyana na ufa ba mapira manchiwere tambe muna zifusulo mbodzache zvausiyana siyana pa ufa ba mapira mbakocherera matenda mazinji pa ufa banchiwere mbakocherera pomwe matenda mazinji pa ufa buchena mbakocherera matenda mazhi yalipo kozi matenda nango mafune kuti ufa buchena mujedwe pankhani ningati wanthu ambakhala na matenda ya diabeti asuka muchani mumulopa mulopa ngakhala suka yakwira mafunika kudya ufa bwa ntsima ya mapira obwa ntsima ya nchiwere ufa buchena ufa bwa chimanga na mpodi
1: chifukwa ninji munthu amene ali ndi vuto la nthenda ya kuchuluka kwa shuga mmagazi wake mthupi lake tetero amauzidwa kuti azidya ntsima ya mapira asamadya ntsima ya chimanga
2: ntsima ya chimanga podi kudya sono mpodi kuderesa chimanga chile na mpodi kudererwa kukagaisidwe ufa bwankaiwa podi kudya gona bakudera na mpodi kudya kutongwera bumbakhala buna bumbagumanika buna chani muna asuka mwemo imbakatumizira asuka ili chani ili mulopa ile inkwanto ya kugaiwa mbagumanika kuti chani mumule mulibe asuka
1: kaya munga wauze bwanji omvera pamene pachifuka anthu tikamaenda kunja kuti muona ngati kuti sugar ali mkamtima kamene kacha kamapezeka mchimanga kacha ndiye chimanga chicha chikaderedwa kapena kuti chikakonoledwa kamene kacha kamakhala kuti kachoka chimatsala chimanga chicha sugar makhala mkamtima kamene kacha kapena makhala kuchujeni chicha chakunja chicha zimakhala bwanji makamaka pankhani imene
2: imbakhala suga imbakhala mba chimanga kanti makali podi kuchoka maji mbachoka chimanga chiri mbachoka lini asuka ile mbakhala nikachani ilipo basi
1: ehe ndiye tikagaya tatenga chimanga cha nthunthu grau intero eti aputikiza matero tachigaya chimanga chija chonse mgaiwa gaga alikumeneko siti na chotse kamtima kaja siti na chotse zonse ziri kumeneko shugayo simukuona kuti amakhali ochulukabe kuchimanga kuti kakhala tagaya mkaiwa
2: tingalewetere pai gaga ule ndi ambayenda kamalisa asuka yense ri muchimanga mule ambamala uchoka na gaga ule itawo gaga ule ndi ambachitisa bwino kuti mkozi mumulopa asuka irembo ichani imale nikagaule ntawe polisi kuti nompodi kuti chimanga chile chideresedwe kuderesa tipochi wika madzi kuleweka wika kuenda kuchigaya mbafuna kugaisa ngayua para kuproverari kuti gagaule amalisa suka ntsene ile kuti munthu kumwaiko kumwambakala kulibe ufa ba mabira kulibe ufa ba mchoere ntawa na chimanga nompodu kuleka kuja ntsima tangwera kugopa kulewa kuti sinau asuka ingzawira podu kugaisa ngayua
1: Nimene zimakhalira eti amati kusadziwa nkufa komwe. Koma pano tupfunzira zoti gaga ndiwo funikira sichoncho. Kwa anthu makamaka omwe ali ndi ntenda imene yakuchuluka kwa sugar magazi. Diabetes. Tsono kumbali ya mchewere kapena mapira. Ndifunsabe. Mchewereo umafunika wongo ugaya choncho monga mujeti magaira chimanga kapena kuti utakhala kuti wakonoledwa mposa funikanso kuti munthu amene ali ndi ntenda ya sugar mthupi auje monga mene zimakhalira ndi chimanga
2: ayai ne mapira onchoere podi kukonoledwa kuenda kagaisa uchichita ntsima palibe problema ne ibodzi kuti penango ingachite ngakwirisa sugar ilibe asuka nena pang'ono
1: tsono maicho ise chimachitika nchani pamene baba chimanga tika konola, kamtima kachaka choka. Munthu amene ali ndi ntenda ya sugar saje, chifukwa sugar ikwera mthupi. Ndiye kumapira ni mchewere za sintha. Sichoncho ayi. Takonola, gaga uja, tanena kuti ndiwofunikira kuchimanga uja. Kumchewere kundiye kuti siwofunikira.
2: Nada, kumchewere nada, funika lini.
1: Chimapangitsa zimenezo ndi chani.
2: Kumchewere, mapira ya. Mapira nchoere alibe mbali mwei ya kutiani ya kukala na asuka kuzi mapira hako. Agora kwantu chimanga ina mbali mwei mbakala na asuka mbakala waderesa mbachosa gagaule iye nkukala na asuka. Kwantu mapira onchoere ilibe mbali mwei podu kuderesa palibe vuto la kuti inkatumizira asuka mmuropa.
1: Mwajire ngedwe nditu mapira ndi mchewere zilibe shuga ojuruga.
2: Alibe.
1: Kusiana ndi chimanga.
2: Ni chimanga.
1: Chimanga chiri ndi sugar ojuluka. Kodi munthu amene ali ndi ntenda ya sugar. Nkoyenera kumwa zoledzeretsa.
2: Munthu akuonekera na matenda ya sugar mulopa. Nampodi kuti amwe. Kumbali kwa chakumwa. Zakumwa zimbakhala na sugar. Kwenekwene ninga cerveja. Kumbali kwa cerveja. Asuka imbaoneka kwenye kwenye. Tawa nga kalarukumwa, zintu ninga tumwezi. Asuka tupi mulopa inkwira ma cerveja, refreshko. Zakumwa zili zense. So, tenki kaladichi mwamadzi. Umfuna kumwa sumu. Pana sumu yache, yomwe ilibe asuka. Sapano zilibo maroja, gozu sumu, zilibe chani. Asuka, zakuja, zamuntu kutia, nziwa kutia, anamulopa, anasuka mulopa. Ntao amba chitetani, amba vunze, jaguma na mpodi, tangwela jumatumizirisa asuka.
1: Ndiye kajasu? Chaguma ya kajasu?
2: Tingale kuti ntaimwei, muntu huyo akadziwa kuti iya na asuka mulopa, afuna kukalira na chero ya kuona kumbali kwa jaguja, kumbali kwa jaguma. Kuti inepano ndina asuka mulopa, tenki ndilegezi hizi, zomwe ndauziwa kunyumba ya ulapi, para kuti matende ya suka yale, ya kale ya mbuchani, ya linyansi, nampodi kuti ya kwiri. Puriki ngandokuja chintu cha usaya kuzidwa, ulibe kuzidwa kunyumba ulapi, asuka mulopa imba kwira basi.
1: Ndiendi mafunsa, chakuma mwanga kajasu, umuntu amena lindi ntenda ya sugar mtupi maje. Ae, nerakumwa kapena ae.
2: Nampodi kuti amwe. Sina angama ankanyosa matenda enango. Asuka hile ngakwira kubwela matenda enango. Kumbali kwa kuzi mtubi. Inyoseka tangula zenseni kukwira kwa asuka ino mwenchita kati mtubi mulopa machi. Zifunika kutipa kufuna kugula kuyamba kuvunza. Kuvunza kutipe nina asuka one. Iyo angati iribe asuka. Intawi mweo podi kugula ya asuka no podi.
1: Ndiye chakuma monga mkaka. Munthu amene ali ndi sugar mthupi mukuti nchi ayenera kumamwa nkaka kapena ayi
2: nkaka podi kumwa sono podi kuika asuka konza tiripo nkaka na madzi nopodi kutumizira asuka mpodo kuyika.
0: Anali Nzanga Alberto Langitoni pamashezo ndika tswiri waza majedwe Maria Joyce Thomas kusimba kuti munchimanga muli shuga oshuluka ndipo imwe avutika ndi ntenda ya shuga kaya kuti diabetes sainera kudya nsima kaya phala la ufa oyera koma wangaiwa komanso ainera kudya ufa wa mapira ndi nchewere kumbali ya zakumwa sainera kumwa zoledzeretsa ngakhale nsozina monga masumu pakuti izili ndi shuga wambiri koma ainera kumwa madzi base ngati nkotheka msumuyo idzichita kupangidwa ndiye mwene osati kukagula zakumwa za mbotolo. Omvera kumbali ya shakuja ndi zakumwa aliyense pafunika kukhala ndi chero pakuti ngati zikhala zoperewera kaya kuti zosakwanira ufa masamba mafuta kaya nsinjiro zipatso ndi zina akhozanso kugwidwa ndi ntchenda yonyenchera yakaliwondewonde komanso ngati adya mopitirira muyeso monga shuga mafuta nsinjiro ndi zina zikhozanso kumupatsa ntenda potero pafunika kusamala pachakudya.

kumanekuja kuimba kwa nyamata kabesudu kana pakana ulifike chapa 10 minutes to 9 mazika bwanje chikulanu lokuendera ni mutani apa pandiye tione kuti ineyo ndikusiyani mukumvera nyimbo ya ndani palibe uchitira mwina koma Carlos de Lina nyimbo imenako icha Paulina. Mukhale ndisekula mphamvu lero lachinayi tikumane ku weekend mawa. Bye bye.

mashibese kuna mwenso mwamuru kufashikati champepo radio msambiki munundete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyongwe ni mashibese ya nsiku ya shinai kupita kwa nsiku makumawiri na zinomwe za mwezi wa shisere gole la bzuturi na makumawiri na matantatu mwezu mwono ulu kufendera kupampa kwa ashe mbiye apesari watu mabasa ya nchi nyongwe mpaka pandhawe kumi na ibozi na mpindi maku mashanu na zinai muni hapa mwatere ndiye tetekuti kati mwampindi zinaiti mbwere sankani za kushoka kulukulu kumaputu nchiputikizi zika zamala za mwezo ni misoro ya nkani nchinyungwe tika zamala zinsinesu ifeti za kala na mpata ukulu wakukupasira ni nyimbo miralikiro mafala yashu shamwari mpaka pa ntawe kumi pandawe kumi ni nkani za nchi putikizi za mushiga ushino shatete kani zo mundizo anza tuntawe zinozi alipaka likiriki mpompomu kuzikonza ndiye tika zamara basalomero pandawe kumi na mpindi kumi tinzabweresa basalire la ntawe ya zimai basalomero linza katisia pafufupi pa ntawe kuminibuti pamudiza bwere nankani za kushoka kukuru kumaputu zika zamala sumweso tinza bwere sa zanchi nyungwe na zanchi sena ahenditi zanchi nyungwe kuzatu zaleno na mizaliziru yashi tumunifono kuzani zanchi nyungwe kuzatu zaleno na mizaliziru yashi ndiye pantawe zifema na pindi mawa tatu tika natu kufika pantawe kumi timbwere sa basala za umoyo linza katisi ya pantawe kumi ni nkani zanchi putiki zanchi gaushatete zika zamala sumweso tinza bwere sa ntawe ya azimai basa lumendo lima sabwira liye patete gran babasa mweyo pantawe kuminebots ni nkani zanchipitikis toku zanikarusho kwa kulukulu kumaputu patsokulu pasi ni zatu zari na mizeli zuri yashe ndika diye tika zabala senseneso tinza kala na ufuru bukuru bomu ndibo bunza kala bwabweresa nyimbo minalikiru bye pa radio paka kuzafunga na mabasa ya nchi nyongwe mushimbututu abeseri munaine Armando Camp kunchini kuna Joaquin Kashepa mazina la Radio Msambiki pawiri batu tiri kuti chogoda titambire na manja mawiri tikushita radio mwakukhulupirira kuti imwe muri kutetekera

kuimisa rikuimisa rikuimisa zati ife panaphindi mako matatu kwakanati kulalewa mtongi wa dziko la Mosambique kushokera pamanika ife tinchemera Manuel

0: Kuna mwanzo kwa SBS hadi baba saa kesho mwanzo kwa kuna kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki mpepo siku zini hada menya kama SBS na usiku mpepo yumbuni kutuwa sabzifua na matenda ndawe ni ngazino wina likutiti mkumala wina angwa likutia maragale wina angwa likuti ikanati ndipo siku zino za mabachi pangono ndipo nakajus SBS na usiku pomba shita mpepo makamaku tandiza wana umakawili kwa hili ameenda kushikola Mash besebese Manuel Cardoso pabodzina Marco Sontani anikuti iningkhani kutabweresa mash besekuno pabasatu ya saumoyo
1: Afrika Sabani goyechi

Sikali simwezi kutabuli sana kwa jibisikunu babasa. So mochi kura kuna kunyumba yatu ya mpepo ya ratio Mosambiki. Manu likartos pa bozi na Marco Zondani. Tenikuwa tisani bwino.

mukati mwampindi zitatu ana vinila mwera munu mstudio radio msambiki mabasa ya nchi nyumba zalewenge nkhani za nchipatikizi za nchigawo chinachatete.

0: Ndiya pese rwati bwana tibve chidziwiso chidziwiso chomandishonda bweresa ni Shanghawa dzinza la Jesus Xavier wana Celestina Floriano Arlindo Alcinda Sonia Azukulu Marilia Marisa Gabriela Vilma Felipe Mita Flo Bene Mauro Larissa na Angela Alola Olimpia na Marisa alikubwera manjira iyi kudzadziwisa kuna wensi kusaika kwa Beatrice Marilia de Jesus Xavier Beatrice Marilia de Jesus Xavier asaika dzulo makumawiri na standhatu za mwezi uno kunyumba ikulu ya ulapi ya kushimoyo na tambula kuvutika na matenda mtembo wanyamuya umpendesewa pansiku makumawiri na zisere za mwezi uno panthawi ziwiri za kumaulo kutenjela mpadwe wanthu anza kunchezana panthawi ya kutoma panyumba ya nyamuya Beatrice Marilia de Jesus Xavier pamudzi wa Jose na Michelle pafupi na palikulu la mudziyo kepan zimwa nyamuya uwo simwantendere ndi zerisha izo kumi na mpindi kumi na statu pandawe kumi na mpindi maku matatu ndi basa la akazi
1: tsinde ni tsinde

Abvisele wanyimbe na mpepo ya Raji Mosambiki ya Mono Ntete. Kani mwakutambikido in basalatu la Zimai. Lomuli mbasongo zedo na inipano Asima Manuel. Kunchini na mwanzangu Amarildo Roberto. Nilino abvisele watu tinankani ya kukudza ife Azimai ninga mwantiku sense. Basalatu ni basala kweruza kwa zatana nzeru na Azimai ya kusiana siana. Pomwe tikanati kuti tikudziseni omwe tinawo muno mu studio bweranti bveka nyimbo yamuno bwino imbidwa na mambi yakuperekedwa kuchokera mmanja mwa omwe ali kunchini Amarildo Roberto.

0: mbuyo bei nyimbo afise watu bwana mtibwerese solo watu wankhani lero lino kubasa watu lazima yedzwane kuti tina mai muno mu studio mai wakulemekezeka omwe ntiuza ntifotokozera kumbali ya Shirezi kufunikira kwa kushita Shirezi kuna azimai kuna akazi tingata azimai timbala wale mwana wana kale tukula tsapano akazi omwana wana omwalibe wana kufunikira kushita Shirezi mai mwana mbido kubasa azimai mpana ngomoro rifali dzina
1: zina langu ni mano ndineri Melinda Zebedia Jumapika Makaso ndina magole makumi matatu na masere nimbakhala ku Bairo Shingotsi
0: tane ndamai kuonekera kwanu kuno kubasa la azimai studio radio Mosambiki muno ndete mabasa yathu yamwe ya azimai mabasa ya nchinyungwe tifuna kuti tiyeruzane lero lino mudabva kale nkhani ya Shirezi
1: tidabva kale ndimbabva mimu mimu ku nyumba za umoyo timbaibva nkhani mweya
0: tsono nchiyani Shirezi kuna imwepo
1: kuna nipano Shirezi nikusanka nthawi ya kutuwepo ubale ukhale na mwana wana angasi pangapite magole mangasi kuti ukhale na mwana unango
0: imwepo mudachita kale Shirezi
1: ayi ndima ndachita kale Shirezi
0: mudachita kale Shirezi mudachita Shirezi shantundu upo
1: nipano ndachita Shirezi shantundu wa Pilula
0: Pilula tifotokozereni pang'ono mai Pilula Shirezi shantundu wa Pilula mkazi angashite tani ule omwe akanati kudziwa pakaphatide basa kasheka Shirezi shantundu wa Pilula mbashita tani Pilulayo ambamwa ambaikantubi ambasambira Shirezi shimweshe mbashita modani
1: Shirezi sha Pilula mbashita kumwa masha kuyamba tengoenda ku nyumba ya umoyo ukasheze na ma professionale ukulakule ya enfermeru ukafika umo kulaone manifuna chita Shirezi kunkulu pana Shirezi zvezii zvakusiyana siyana musankhula kufuna chibone ini pano ndasankhula ya Pilula Pilulayo mbachita kumwa tsiku zense ipo tingumwa musankhula nthawi penofuna umwa mashibese penofuna umwa usiku na nthawi yabwino musankhula tsiku zense uchimwa senkumoga
0: tsono Pilula imba mwa kuti munthu akachita tani tipono ine mana ndamuka ndoenda kama Pilula basi ndamuka ndoenda kama Pilula basi ai munthu mbama mbamwa Pilula akamala kuendezana kumphasa na mamuna
1: ai ukati ukafuna kuchita Shirezi tenkumwa Pilula ili ntsiku zeni podi ukhala kuti waenda kumphasa lube kuenda kumphasa tenkumwa ntsiku zense Pilula ya Shirezi dasiana ya Shirezi ya umwantsi uzenze dasiana na Pilula ambati ya dia sikinti ya kuti kwakhala kuti iwepo umbachita ili Shirezi wafambizana na munthu ukumbuka kuti pinango ningaphate pa mimba ngaphate mimba ndaumbamwa Pilula ya dia sikintire kuti chani mimba ili sayakuphata entawo yagora Shirezi chakutwepo muchita ntsiku zense minyezense tangofuna kukhala pinango magole mawili matatu sitengukhala na mwana sengubala mwana tengumwa ntsiku sense ndipo pandandalowa kuti tengusankhula ntsiku ibodzi nthawi yashibodzi kufuna umwa mashibese nombodi mbamugamuka yaye ukamugamuka sinamudza phata pa mimba ndakati ndafunafuna kumwa mawoitora ta ntsiku sense ili umpha mawoitora woitora ate ndipo ntsakumbukira kuti ne gulo lino ino nifuna kubala nkuima kuyamba kusiya tepoyo mbadza khalambo ntsiku zina minyezi pinango mili mitatu mpata mimba kubala ukabala ukamala kuyamba kuona kuti nada nifunipo nifandi mwanai nimukuze mwanai pinango khale magole mawiri o matatu kuyamba pomwe kumwa Pilula ile
0: nkola kuti munthu akafuna kuti akhale na mwana nanti aende ndepaini Shirezi shiri munthu angachinke nasho matenda ayaini
1: Shirezi shimbatsengesa lini matenda ayai. Shirezi ndo shimbatsengesa matenda ni preservative oyambatika mizinya. Imwele imbatsengesa mimba.
0: Shikomfa shakumaso.
1: Ndo shikomfa shakumaso shimbatsengesa mimba, shimbatsengesa matenda. Agora, Shirezi zvinango zvitsva diu, zvakuika implant, zvitsva Pilula na zvinango zvimbatsengesa lini matenda. So zvimbatsengesa mimba yoka. Kurebo sekana mimba
0: mai Ermelinda momuna wanangasi
1: ine pano ndina wana atatu
0: pamwepo atatuwa wakuyamba na makole mangasi washiri na makole mangasi washitara na makole mangasi
1: wakuyamba anadzaseshi wachiwiri anadose wachitatu ananofe
0: kwa kutapa mwapilisi mwamana makole mangasi mangasi mangasi kuti mukhale na wana
1: na kuyamba pa wachiwiri da kulisa da sisa makole kwa zimanai pa wachiwiri na kubora wachitatu da sisa makole matatu
0: pamwa wensinawa muda mamisa
1: wensinawa da mamisa
0: kumamisa mwana mkawa masuku ukaoka mchakufunigira ayaini
1: mchakufunigira kune wene magamaga pa minyezi ya kuyamba minyezi ya kuyamba yale tenku mamisa na mkaka wa masuku koka
0: miezi mirandhari ya kutoma
1: minyezi mirandhari ya kutoma yale tenku mamisa na mkaka wa masuku ukale ukakwanisa pimenu magole mawiri ukumamisa mwana ule ayayi upanisalini pelo menu gole bozi mwana rinkakale kumama mkaka wa masuku umbatandiza kwenye kwenye mbabasa tanzi para kutu mwana kule bwino
0: mwana hainiti wana wanu adamba kuja na makole magasi adamba kwa
1: basa
0: mpunga jisabo mapanana tuwa mapanana manga jisabo tanjirina mudamba kwa basa na makole magasi
1: inibanda yamba na miezi mitantatu kwa mba kwa basa
0: pa mitantatu paka na mwezi wa kutoma mudambasa
1: masuku okoka Puke mkaka wa masuku pa minyesi mwe umba kwanyira kwa mwana tani mwana akwanise ukula bwino
0: na
1: tanzi mkaka ule una jense kunkule zvichifunika kuti mwana akule bwino
0: ayanga marine mwana akafuna kuti zvofunikana kuti mwana alemere akambaenda kupeso ambakalemerende pampale pa hiru pa mwimisa

Tatenda, simatatenda, basta la zimain, tawe ya zimain, diye tirikuti tatenda. Kati mpindi zitatu, timvankani zabantawe. Kandiyo kumfa panjuka ona. Chupitikizi zabantawe kumfa.

0: kampani ya Vulcan iri kubwera manjira iyi kudzadzivisa kuti lero shinai shino makumawiri na zinomwe za mwezi wa Agosto ati apogese bzipulipuli chakufukula migodi ya malasha kuboma la Mowatis makamaka pa Six Sound Deutsch B kuyambira panthawe ya kutoma na mphindi makumanayi na zishanu na pa Six Sound 4 kuyambira panthawe kumina ibodzi kutsiku ya lero rinoni ndiye alikuti mabasa kuti afambe bwino akhazikisa njira za mkomeko mukafuna kubvesesa fuwani mafovolo kunambogo iyi woitosentush duzentush duzentush i Deutsch.
1: Mbumba ya nchika ushatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha prothesis miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mowatize ku Cabo Moke.
1: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imweyi ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuikha protese mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Matidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.

New nyimbo ya bwino Gabi Tavares na Banda Kaluera Stop Accident Ngoza Panseo Zimbadzonga Ndipopa Omwendu wanansisi teba ningawa Vulcan Alikuti wale omwendu adalemala minyendo Sikuti omwendu alikondo minyua nakaro Ayai, neka ndirendere ayai Omwara kala asosha Kale kale, adimimo Adimimo Alikuti mwafendereri Ndipopa ne Fokoloni Kabiri kawiri Komandanti Fokoloni yamba kala Ashitimikiza kuti ne Tinuatambira aliwensi omwendu o Adaenda kusosha Ashikwetekeka kumweko Peni boko Peni nimwendo Abzinembesi Kuti mazina ya mweyo Ayatenge Aende na ya kumafulukani Kutakakwanise Kuone kutitandizo lingabwere paponi Protezi Ikamala nyimbo ini kupasirani Mulalikiroyo

0: baby.
1: Mbumba ya nchika ushatete, kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mumwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi, muna washamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wakusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, ome mumziwa kuti azatandiziwe, kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India, mdziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kuzeika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo, kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatize, kukarbo mwaka.
1: Timu la adotoro waluso, wa kusokera dziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mfuna mwendo wa kusuzira, ayayi mundzua mundu wa mwalibi mwendo, pidani nchipatanu na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan, pakuwa fuida, 84-96-79-461, ayayi 87-64-54-976. Kuti mubvesese bzizinji na kudzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, a shamwali, a vizinyo, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya ulapi, mboma na matizi.
2: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukuiza katukulibri mmite.
3: Nchenjezo wabwino, nchenjezo wabwino, nchenjezo wabwino ndiye uzana dzinza muimo. Alliance anga kala demimo ni ademimo lini adaenda kusosha libo kenda kusosha ndukonu muka zuisi likasheza na Fokoloni, komandanti Fokoloni akanduza urona kembo ife wa ademimo tirikutandiza kampeni yomwei yomwei irikule iwai ya proteze tirikutandiza kampeni yomweyo nipo tukune mbakale wantu watu kuti tikapereke tsambalo mukushita bwino wa demimo mukushita bwino ndiye ninkhani ya bwino munthu zabwera momufamba na minyendo miwiri kusiya msimbo tsabwino

Mani Maria, dai cantotto come si chiama basta, Yancignung, bai lero, ninsiku, yashi. Nai, kupita kwa nsiku, mako mawiri na zino mwezi wa agosto, kule la dhuri na mako mawiri na patantatu. Mabasa Yancignung, bai mwe kulibirire kwa maulu, kuya bila pantawe zinai na minu mshana nishanu, pa pantawe kumine bozi na minu mshana zinai. Salari mwina pesiru wangu, nindine Armando Kembo mwanzangu, ni Joaki Kashepa, salari mwina.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi inziko munomvera tsopano ndi 3:55, ndipoko na moko timva ndi ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya munamtete kumveka ndi kulutsa pa mtunda wa 312 metru chonda media, liwiro la 963 kilosirikulus por segundo. Omvera kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja, mdimeye kulutsa kwathu kwachiwiri. Lero ndi thutu lachinayi kupita kwa masiku makumi awiri kudzasanu na awiri. Mwezi wachisanu nchitatu mchaka chimene chicha makumi awiri kudzazisanu nchimodzi. Kuchokera mthawi ino mpaka apo mwezi zitsala mphindi kumi kuti tilowe mola lachisanu chidzulo chino, muli ndi ine Alberto Langitoni ndi Clayton Banda pa makina.

Radio Mosambiki ikudziwitsa onse amene amakonda makalata olowera mdimemene ija ya zimene mwatipempha kuti akupezeka m'malo awa. Banka Corredore da Chidamas kwango ni sata onse pamene pandipafura mkungu mboma la Makanga. Banka apatsa mosiyana ya Julio Akison Phiri kuchidzolo mondo mboma la Makanga lomwelo. Banka ndaipa na iwe ya Akarlu Simon Zuze musika wangwenya kumene kundikulongwe mboma la Ngonia. Banka kudeka ya William Abreu yomwe ili pafupi ndi Dosh Postos mpepete mwanse wopita kukwachena kunyalutanda. Banka mandiye ya Cesare Abilio Xavieri kumene kundikumandiye mboma la Guru chigawo cha Manika komanso ru Loginia de Plasticos musika wakambinde ya abambo Adam Chalimba. Akupemphedwa anthu omwe ndithu ti watchule mayina wawo munsimu kuti afike kuno ku Radio Mosambiki adzatenge ziphaso zawo. Atha kubwera kuno kuyambira nthawi imene ija ya 7:30 7:30 kapena titero kuti kuchokera nthawi ya 7:30 mpaka nthawi ya 3:30 daisete 30 ashikinzo rashi 30 minutos. Ndipo anthuwa ndi awa: Asaedi Sekima, Jeremana Beshane Kandikole, Israel Shiku Eskrivão, Mario Aga MM Junior, Araújo Aniva Junior, Junior José Nyango, Paulo Eugênio Simbine, Domingo Joaquim Assado, Claudio Zeca Antônio Gabriel, Comansoru Silvina Germano Camões. Mujanda fotokozera ya indito anthu amenewa atha kubwera kuno ku nyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki kudzatenga tu ziphaso sawo. Instituto de Lingua chikuno kutete ikudziwitsa anthu onse ndithu kuti kumeneko makomo ndiotsekulidwa kuchokera ndithu mtsiku la chikhumi la mwezi uno wa August mpaka pa 28 mwezi wa mawa. Amenewa Instituto de Lingua akuphunzitsa Chingerezi mipukuru yonse titero kuti kuyambira woyamba wachiwiri wachitatu wajinai mpaka wajisanu. Akupunzitsanso Chingerezi chimene chikwana azakazo yambira pa zisanu zitatu zakubadwa. Ndipo akupunzitsanso Chingerezi kudzera njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga anzathopepo kama lilime wakuti via Zoom. Komanso akupunzitsa Chifaransa mumpukuto woyamba ndi wachiwiri. Akupunzitsa Chiputikizi mipukuto yonse. Akupunzitsanso zinenero zapaphata monga Chinyanja ndi Chinyungwe mumpukuto woyamba. Akutanthauzira mochita kumasulira zolembedwa komanso mwachindunji. Maphunziro kumeneko amayambika nthawi ya 8 kuloko mpaka 10 kuloko kwa gulu loyamba kulowa mkalasi. Lachiwiri limalowamo 14 horas ndi kutulukamo 16 horas. Lachitatu limalowamo 16 horas ndi kutulukamo 18 horas. Lomaliza kulowa mkalasi limalowamo 18 horas ndi kutulukamo 20 horas. Ndipo akutero kuti maphunziro ayambika pa 28 September tsiku la chimakuma awiri kudzasanu na tatu mwezi wa mawa mchaka chomwezi cha makuma awiri kudzasanu chimodzi. Ndipo zofunikira kwa inu amene mukufuna kuphunzira zilankhulo kumeneko, onetsetsani kuti mwapita ndi talaundi depositu katsamba kaja kamene amapereka ku nyumba ya thungato nyumba ya msungo ena kuti bank. Ndipo chiwerengero chawo ndi 1434-602-807 Banco BIM. Komanso mwenera kupita ndithu ndi nkhope yodula opepo kwa malilime wakuti foto tipo pase. Komanso msindikizo umodzi wa bidjeti lanu kapena kuti fotokopia ya chiphaso cha mtundu ino liwonse chimene inu muli nacho. Ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri, tamangirani ku malo a ntchito amene wa Instituto de Lingua konkuja ku Bairro Francisco Manyanga moyang'anizana ndithu. Titere kuti mphepete mwanse wa Cordwi de Lusaka moyang'anizana ndi Predio Villa More. Apo ayi mutha kuwayimbiranso foni pa 84-38-98-603 kapena pa 87-74-93-417. Apo ayi mutha kuwayimbiranso pa 84-72-29-903. Muthanso kuwalembera kalata kudzera njira za makono za kafalitsidwe kama uthenga. Ndipo keyala yawo ndi Instituto de Linguage,
tete@gmail.com apwai muthanso kuwapeza kumeneko kumwatidzi mumpanda umene uchewa xikola sekundari Heroes Mosambicanos mungadziweza mbiri poimbira foni pa 84-63-26-043 kapena pa 87-39-19-854 kuangoni ya Instituto de Linguas akupezeka ku Bairro Francisco Manyanga makamaka mumpanda wa xikola primaria completa 25 de junho ndipo mungadziweza mbiri poimbira foni pa 84-57-58-482 kapena pa 87-83-56-591 tikatera mfera ndiye kuti takupatsira ni mauthenga omwe tinali nawo muno mulikasa lolutsira mawu la Radio Mosambiki tete ndi nkhani ya njanzathu yatenga malo pamene mulipo ndi nkhani yanji yatenga malo pamafunika tikakhala tizikambirana nkhani zabwino nkhani zothandiza osati nkhani zopasula chifukwa tikamapanga zopasula tikamachita zopasula ndiye kuti pamenepo tikuononga

0: Ya ndito mfera ntawi nziko muno tsopano tundi 14:30. Malonja mfera konse kumene mukutimva mtawi ino pomwe tadza mprogramu yathu imene ija ya mkambirano imene makufika ne kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu imeneyi ya inditu mtsiku lalero muli ndi ine Alberto Langitoni. Koma kuongolera zonse pa makina apatu yai ndi Marcos Zondani. Mumkwambirano umeneyu mtsiku lalero tikambirana za kuperewera kwa chakudya mthupi. Ndipo oyitanidwa wathu mwapaderadera kuchokera kumeneko kulikulu la za umoyo yai ndi mai Maria Joyce Tomas amene ndithu ndikachenjede amene ndithu anaphunzira mozama nkhani imeneyi yokhudzana ndi madyedwe anzathu pepo kamalilimewa akuti nutritionista. Muli bwanji mai Maria Joyce?
1: Maulo maulo mwense. Ine dzina langu ndine Maria Joyce Tomashi, mbaphata basa kunyumba ya ulapi ya ing'ono ya muno mu mzinga wa Nyungwe. Ine ndili bwino kwenekwene.
0: Mhm. Ndiye tatifotokozera ni nkhani ya madyedwe kapena kuti nutrition. Zima tanthauza chiyani tikati nutrition tanthauzo lache ndi chiyani?
1: Timba lewa dzina la nutrition kulewa kuti ni kuchimbali kwa chakudya chomwe chimbatipasa kukula kwa bwino kutipasa tanzi ma moyo watu kwa kuyambira kwa kubadwa kwa ngono ate pa kukula ate pa kufika kwa kukalamba.
0: Imene ndiyo nutrition ndiyeno kumbali imene ya nkhani ya madyedwe mchiani chimene chimapangitsa kuti chakudya chikhale choperewera mthupi la munthu.
1: Chimba kalisa kuti chakudya chikhale chakuperewera mthupi mwa munthu tingasaya kudya chakudya chakusiyana-siyana imbaperewera mthupi mwa munthu. Mbafunika kudya zvakudya zvakusiyana-siyana zvimbagumanika mudzinga uno wa Nyungwe mudziko lathu lentsi.
0: Mhm. Ndiye mukanena kuti chakudya chosiyana-siyana mukutanthauza chiyani. Mkatikati mwamacheza amenewa tikambirana za mkaka wa mmawere chimene chiti chakudya choyamba. Koma tisanafike kumeneko mai Maria Joyce ndimafuna omvera ndina amene tiphunzire zambiri kudzera omwa ino. Mukanena kuti chakudya chosiyana-siyana mukutanthauza zakudya zake monga ziti.
1: Zakudya zachi zakusiyana-siyana tikulewa kuti bzentsene bzizinji zomwe bzimbalimidwa mmunda zifuna kuti timbasanganize pa kuphika kwathu kale na chakudya chakupasa tanzi. Chakudya chakusiyana-siyana nompodi kuti tinyang'ane so kumbali kwa zinthu zomwe timbalima lini zimbabwera madziko yanango zinthu zomwe timbalima tinadzo pafupi mukozi mercado intawo tichigula tichimbapika kumbadziwa kusanganiza kuti tikhale wakula na manungo ya tanzi manungo ya bwino.
0: Mhm. Zakudya zimenezi zili mmagulu angati zimene munthu akuyenera tamadya kuti akhale ndi umoyo wake wa tanzi?
1: Zvakudya zimwenezi tingagumane magulu manayi. Magulu manayi aya tingagumane kuti tinakumbali kwa ntsima kwa ufa bulibwense kuti bungaoneke bungalimidwe minda mbatata inango manjoka tinga zvimwebzo nopoli kuti zvidyewe tenepo zvifuna kudyedwa pinango na chisai. Podu kala chisai chache ningati kumbali kwa zvifuwe zvimwe timbafuwa mukozi manduyi omwe timbalima timafuna sanganiza kuti chani matomati ntsabola kuti tikule na manungo ya tanzi tifuna kudya zvakudya zvakusiyana-siyana.
0: Mhm. Ndiye kupanda kudya magulu anaya amenewa mthupi la munthu mutopeze kavuto?
1: Tingakhala timbakwanisa kudya magulu manayi yamweya mavuto ya nuneka lini tangwela manungu haya tupi ni mweli linkana na chikocherero ja matenda ya liensi matenda ya mfendela lini pafupafupi tangwela anza gumana manungu ya na chikocherero kuchimbali chukwa chakuja
0: tingwelekeza my Joyce kuti muntu kuchoka era mwezi woyamba wachaka mpaka mwezi womaliza wachaka janeiro a dezembro akumango ya nsima nsima nsima nsima nsima nsima nsima akati wasintha ndekuti mwina wango sintha kondiwo zokha munthu otero yathopezeka ndivuto lanji amene ali kudya nsima yokha yokha
1: ali kudya nsima yokha yokha akusintha kuchipandi wa ndiwo iya nionika lini na mavuto tangwera ndiwo kumweko iya sanganiza ni kamatomati mafuta nsabola pinangwa pika na mandui iya chija na chani na nsima siwa anona mbo kuti pinango nsima libe podu kuja na mbatata na mandioka podu kuja na mabanana mawisi ya mbajedwa basi ukala ninga chani nga ni nsima podu kuja na chisai
0: ndieno tiregeze madera mene antu salima chimanga kuli mchewere oka oka ndi mapira nsima mwina ya ufao chimanga sipezeka chifuwa kuti chimanga chokuta chipeza mechipeza mwavutikira antu amene wa tanzira ulinga kare ndithula bwino
1: tanzira ulinkala labwino tongwera kuti ufa bubwa mapira buna bzizinji bza kufuna mbu kukocherera na kupasa manungo ya tanzi bulibe kukozi vuto lina
0: ufa wa mapira ufa wa mchewere kudzanso ufa wa chimanga mwina nsoka mpunga pamenepo kufunikira kwake ndi kumodzi kapena pali kusiyana chiri chonse pachoka pachoka
1: na pali kusiyana pati ngachite dzense pa pachoka pachoka tenki kusiyani ufa ba chimanga una zifusulo zvache zvomwe zvimbapasa ningati masiana na ufa ba mapira manchiwere tambe muna zifusulo ngo zvache zvausiana siana pa ufa ba mapira mbakocherera matenda mazinji pa ufa ba nchiwere mbakocherera pomwe matenda mazinji pa ufa buchena mbakocherera matenda mazhi yalipo kozi matenda nangu mafune kuti ufa buchena mujedwe pankhani ningati wanthu ambakhala na matenda ya diabetes asuka muchani mumulopa mulopa ngakhala suka yakwira mbafunika kudya ufa bwa ntsima ya mapira obwa ntsima ya nchiwere ufa buchena ufa bwa chimanga na mpodi
0: pamene pomwe ambitsa nkhani ina mai Maria Joyce Tomas munthu amene ali ndi nthenda ya shuga mthupi akati wadya ufa wa chimanga chimachitika nchani kapena mwa mafunsidwe wena chifukwa ninji munthu amene ali ndi vuto la nthenda ya kuchuluka kwa shuga mmagazi wake mthupi lache titero amauzidwa kuti azidya ntsima ya mapira asamadye ntsima ya chimanga
1: ntsima ya chimanga podi kudya sono mpodi kuderesa chimanga chile na mpodi kudererwa kukagaisidwe ufa bangaiwa podi kudya gona bakudera na mpodi kudya kutongwera bumba kala buna bumba gumanika buna chani muna asuka mwemo imbakatumizira asuka ili chani ini mulopa ile inkwanto ya kugaiwa mbagumanika kuti chani mumule mulibe asuka
0: ndiye kuti munthu amene akuvutika ndi nthenda imene ya kuchuluka kwa shuga mthupi akadya ufa wa chimanga umene usali mgaiwa vuto la shuga likhoza kupitiriza mthupi mwache kukhala ngati mufuna kunena choncho
1: mbapitiriza
0: tsono ine nilini funso ndithu poti chimanga chija tikakhala tachisinja chakonoledwa kamtima kaja kamene kamakhala mkatikati mwa chimanga kaja konzuna kaja kamene mwina wanthufe mwachiumbulimbuli kaya mwachiumbutuma umbutuma chifukwa chakusadziwa kwathu timaona ngati kamtima kamene kaja kamakhala pakati pa chimanga kaja nkamene kamasunga shuga ndiye chimanga chija chikakhala chakonoledwa kantima kamene kachakama khala kuti kachoka. Tsono inu monga za umoyo, monga odziwa za madiedwe, mukunena kuti munthu amene ali ndi nthenda ya shuga sakuyenera kudya ntsima ija timango ti ntsima yoyera yoti chimanga chake chinakonoledwa. Kaya munga wauze bwanji omvera pamene pachifukwa anthu tikamaenda kunja kuti muona ngati kuti shuga ali mkamtima kamene kachakamapezeka mchimanga kacha. Ndiye chimanga chicha chikaderedwa kapena kuti chikakonoledwa kamene kachakamakhala kuti kachoka chimatsala nchichimanga chimanga chicha. Shuga makhala mkamtima kamene kacha kapena makhala kuchiujeni chicha chakunja chicha zimakhala bwanji makamaka pankhani imene.
1: Imbakhala shuga imbakhala mba chimanga kanti makali poli kuchoka maji mbachoka chimanga chiti mbachoka lini asuka ile mbakhala nikachani ilipo basi.
0: Ndiye tikagaya tatenga chimanga cha nthunthu grau intero eti aputikiza matero tachigaya chimanga chija chonse mgaiwa gaga ali kumeneko siti nachotse kamtima kaja siti nachotse zonse ziri kumeneko. Shugayo simukuona kuti amakhala ali ochulukabe kuchimanga kuti kakhala tagaya mgaiwa.
1: Tingalewe telepai gaga ule ndi ambaenda kamalisa asuka ensi limu chimanga mule. Ambamala uchoka na gaga ule. Itao gaga ule ndi ayamba chitisa bwino kuti mumulopa asuka irembo ichani imale. Ni gaga ule itao ipulisu kuti nompodu kuti chimanga chile chideresedwe. Kuderesa tipochi wika madzi kuleweka wika kwenda kuchigaya mbafuna kugaisa mgaiwa para kuprovedari kuti gaga ule amalisa suka ntsene ili. Kuti munthu kumwaiko kumambakala kulibe ufa ba mapira kulibe ufa ba mchwere ntawa na chimanga nompodu kuleka kuja ntsima tangwela kugoba kulewa kuti sinau asuka ingzawira podu kugaisa mgaiwa.
0: Nimene zima kalira eti amati kusadziwa nkufa komwe. Tadziwa apoto hapa omvera. Mai Maria Joyce Tomaji afotoko za bwinolomwe pano. Ndiye chimene chima chitika makomo moncho omveta chisoni. Ambira marenga gaga uja monga bzoje tsera nkumba. Koma pano rupunzira zoti gaga ndio funikira sichoncho. Kwa anthu makamaka omwe ali ndi ntenda imene ya kuchuluka kwa shuga magazi. Diabetes. Yai. Tapunzira po kanthu pamene pa. Omvera ndimene tiri kuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mumkambirano wathu wa lero pomwe tiri kucheza ndi Mai Maria Joyce Tomaj omwe ndi a nutritionista kapena kuti odziwa za madyedwe kuchokera kumeneko ku likulu la za umoyo muno mtete pomwe tiri kukambirana ndithu nkhani ya kufunikira kwa madyedwe. Tsono kumbali ya mchewere kapena mapira ndifunsabe mchewereo umafunika wongo ugaya choncho monga mujeti magaira chimanga kapena kuti utakhala kuti wakonoledwa mposa funikanso kuti munthu amene ali ndi nthenda ya shuga mthupi auje monga mene zimakhalira ndi chimanga.
1: Ayaine mapira onchewere podi kukonoledwa kuenda kagaisa uchichita ntsima palibe problema nei bodzi kuti penango ingachite ngakwirisi asuka ilibe asuka nena pang'ono.
0: Tsono mai Joyce chimachitika nchiani pamene baba chimanga tikakonola kamtima kacha kachoka munthu amene ali ndi nthenda ya shuga saje chifukwa shuga ikwera mthupi ndiye kumapira ni mchewere zasintha sichoncho ayi. Takonola gaga uja tanena kuti ndiofunikira kuchimanga uja kumchewere kundiye kuti siofunikira.
1: Nada kumchewere nada funika lini
0: chima pangitsa zimene zondi chani.
1: Kumchewere mapira mchewere alibe mbali mwei ya kuchani ya kukala na asuka kuzu mapira hako agora kwantu chimanga inambali mwei mbakala na asuka angakala waderesa mbachosa gagaule iye nkukala na suka. Nkwantu mapira onchoere ilibe.

0: ndapoti kuti amwe kumbali kwa chakumwa zvakumwa ibzi mbakhala na asuka kwene kwene ninga cerveja kumbali kwa cerveja asuka imbaoneka kwene kwene tawanga khala lukumwa zvinthu ninga zvimwebzi asuka tupi mulopa ikwira ma cerveja refresco zvakumwa zviri dzense so tenke khala tichimwa madzi unfuna kumwa sumu pana sumu yache yomwe iribe asuka tsapano ziripo maloja goes sumu ziribe chani asuka pana uyu pau zomwe zimbapikidwambo na gagawachi trigu yache irambachita na gagaule pa wanthu aje pawimwe ire nopoti kuti zigedwe pau zomwe zingeudwa na wanthu aliwensi mapadharia entao kufunika sempre kubvunza zvakudya zvamunthu kuti iye anziwa kuti anamulopa anasuka mulopa entao ambachitetani ambabvunze zvakumwa nopodi thangwera zvimatumizirisa asuka
1: ndiye kachasu chakumwa chakachasu
0: tingalei kuti nthawi imweyi ti munthu uyo akadziwa kuti iye ana asuka mulopa amfuna kukhalira na chero yakuona zvakumbali kwa zvakudya kumbali kwa zvakumwa kuti ine pano ndina asuka mulopa tenke ndilekeze ibzi zomwe ndauziwa kunyumba yaulapi para kuti matenda asuka yale yakhale yambuchani yalinyansi nopoti kuti yakwire poriki ngandokudya chinthu chakusaya kuuzidwa ulibe kuuzidwa kunyumba yaulapi asuka mulopa imbakwira basi
1: ndiye ndimafunsa chakumwa monga kachasu munthu amene ali ndi nthenda yashuga mthupi mwache ayenera kumwa kapena ayi
0: nampodi kuti amwe sinaangamwa ankanyosa matenda enango asuka ile ngakwira nkubwera matenda enango kumbali kwa kozi mthupi inyoseka thangwera bzentsene kukwira kwa asuka inomwe nchita mkati mwathupi mulopa mwachi
1: kusonyeza kuti kachasuyo amakwezanso kuchuluka kwa shuga mthupi ali mgulu la zakumwa zochulutsa shuga mthupi ndimafunsa mwanena za cerveja kuti ndi chimodzi mwa zakumwa zimene zimaonjezera shuga mthupi la munthu ndiye ineyo tsopano ndikufunsa mdzina la omvera kunjaku kuti kodi chakumwa chakachasu anzathopepo kamalilimi akuti aguardente chimakwezanso shuga mthupi monga cerveja kapena pali kusiyana
0: kusiyana ingasiyane maji koza suka inkwira basi kusiyana isiyana makwiridwe yache cerveja imbakulumiza kwirisa kozi kachasu ingakwirise maji penango ingatenge nthawi
1: koka
0: imweyi imbakwirisa na pa nthawi yapafupi
1: ndiye masiku ano kumabwera koka wina wolembedwa koka zero pali kusiyana kotani pakati pa koka uchayo wa normali ndi uyo wolembedwa koka zero
0: uyu wa koka zero iye adakonzedwa kukumbukira kuti pana wanthu ambakhala ana matenda ya suka mthupi entawo kuti akhale mboseye kumwa refresco kukonza refresco yakusaya suka koka zero alibe asuka po wanthu amwe anasuka mulopa ikoka zero podi kumwa
1: siziwabweretsera vuto linalililose ayi
0: bweretsa lini vuto mulibe asuka neche anadando kukonza koka ilibe asuka
1: ndiye munafotokoza zoti kunjaku kuli mitundu yachakumwa kapena kuti sumu zoziziritsa kukhozi zomwezi chimene munthu angamwe chomwe sichingachulutse shuga mthupi kaya mwina mukumbukirapo mtundu wa sumu zimenezi zosachulutsa shuga mthupi kuti mwina omvera atolepo kanthu
0: sumu zentse zimbakhala na asuka ndipo pakufuna kugula kuyamba kubvunza kuti sumu imweyi inasuka one sumu iyo imbakonzedwa na mafuruta tikudziwa kuti banana manga na bzinango bzentse papaya bzentse bzinasuka entawo kumweko pakukonza ntsiku zino iwo ali kukonza na kukumbukira kuti kuna wanthu anango nopodi kumwa bzasuka iwo ambakonza bzakusaya suka bzimfunika kuti pakafuna kugula kuyamba kubvunza kubvunza kuti penine asuka one iyo angati iyi ilibe asuka entawo imweyo podi kugula ya asuka nopodi
1: ndiye

0: chakumwa monga mkaka. Munthu amene ali ndi shuga mthupi mukuti nchi ayenera kumamwa mkaka kapena ayi
1: mkaka podi kumwa sono podi kuika asuka konza tiripo mkaka na madzi nopodi kutumizira asuka nopodi kuika
0: sono podi kumkaka kokuli shuga kale wachilengedwe
1: e shuga iri kumkaka imbatumizira lini e asuka iri mumulopa imbatumizira lini.
0: Munthu atha kumamwa mkaka koma satsire ko shuga ayi kumeneko.
1: Nat, nompodi kuti ayike.
0: Chabwino, chabwino. Iya yomvera ndi mene ndithu tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki pomwe mumkwambirano wathu walero tikucheza tundi woyitanidwa wathu amene wandi mai Maria Joyce Tomash amene abwera kuchokera kumeneko kulikulu la zaumoyo muno mtete. Ndiye mai Joyce, kunoko kutete nkhani imene yakupelewera kwa chakudya mthupi ikukula kwambiri maboma oti
1: nkhani ikukula kwambiri kuboma la Doa.
0: Nkumene kuli chiwerengero chokwera cha anthu amene ali ndi vuto la kunyenchera la kupelewera kwa chakudya mthupi ku Doa.
1: Ku Doa
0: koma mbuyo muzinkamveka tsangano tsangano sonyeza kuti kutsangano zasinthira kopabwino tsopano Doa nimene ili patsogolo.
1: Tsangano tsapano cha nkhani zachita ningati zakhala bwino wanthu wakutsangano kuchimbali kwa ulapi kuchimbali kwa mapfundzisi kuchimbali kwa anyaulimi ali kuphata basa kumweko pa nkhani zimwezi kudziwisa na kupfundzisa wanthu wakumweko zomwe bzilimidwa zimbasanganizidwa tani zimbaphikidwa tani kuti zipase manungo ya thanzi kuyambira wana ate mpaka wanthu wankhalamba ndipo kumweko nkhani ngazimwezi zachita ningati zapunguzika.
0: Ndiye chimene chulepheretsanso kudowa kuti ntchito imene yolangiza anthu ipitenso patsogolo ngati ikupitira kutsangano ndi chiyani.
1: Kudowa basa likuphatika mavuto yakugumana nayo ni mataka pansi kwa kudowa ku mataka yache yambathandiza lini kuti anyaulimi akhale na dzakudya nthawi yense pamba khala nthawi ya dzakudya ni nthawi ya mvula mvula ingamala omvula ilibe kugwa bwino dzakudya bzimbakhala bzakuperewera ndipo wanthu wakumweko ambavutika kusaya dzakudya ate mpaka udikira mvula igwe. Ma magulu ya mwea kupata basa mbali ya ulapi mbali ya zaulimi na mbali ya mafunziro kudziwisa wanthu kuti afendere mpepete mwamadzi ambachite madimba kuchitira kuti nthawi ya kuti mvula ikanati kugwa alime mpepete mwamadzi ambaone zvakudya kuti akwanise kufika nthawi ate Mulungu afuna kubvumba kuti adzale inkwanthu iwo ana zvakudya.
0: Kusonyeza kuti kutsangano vuto linali la kusadziwa kajedwe kuti matupi awo akhale athanzi mpamene kudowa chakudyacho nchimene chikusowa kukhala ngati mukunena choncho.
1: Terepoyo kutsangano kazinja kachita terepayi angalima zizinja khamala kugulisa zikaenda madziko ya kusiyana-siyana zinango pita muno mumzinda wa Nyungwe zentsene akhalima zentse zikhamala kugulisiwa iwa ni kachiro kumwe kwa nyakulima akakwanisa lini kuti ambadzipike ajembo zakusiyana-siyana pa zentse zomwe iwa ambalima zimbabwera muno mumzinda wa Nyungwe.
0: Iyayi pamenepo zikumveka ndithu. Ndiyeno tikhala ngati tabwerera kumbuyo pang'ono koma siti kubwerera kumbuyo tikupita chitsogolo. Inetu ndubwererabe pa mfundo ya nkaka icha. Mafuroza kuti kunkaka kulibe shuga amene angadzetse vuto mthupi la munthu makamaka kwa amene amavutika ndi nthenda ya shuga bola kuti asaonjezere konso shuga wina angouma nkaka monga mene ulili. Ndiyeno my choice nkhani ya mkaka wa mmawere kuno kuchigawo cha Tete ikuenda motani. Ndikunena za nkhani ya mkaka wa mmawere pozindikira kuti munthu akangolowa kuno kudziko lapansi akangobadwa chakudya choyambirira ndi mkaka. Kodi mkaka wa mmawere ndiyani maga maga
1: nkaka wa mawere nkaka wa masuku ni nkaka ule ambayamba kushoka tingakala tachoka pa kubereka tamala kubereka pale ambayamba kuchoka nkaka wa masuku nkaka mwe ambachoka pantawe yense pa magole mazinji kukulewa kuti penangu pa magole mawiri nkaka ule ambakala achishoka
0: Nkaka wa mawere uli magawa angati Inuyo mwanga odziwaza nkani zimenezi za kajedwe.
1: Nkaka wa mawere, nkaka wa masuku, alipa mbali zwiri. Tingalewe pana nkaka wa masuku, wakupasa wana, wakuyambira pakubadwa, ate mpaka miezi mitantatu. Timpasa nkaka wa masuku, wa mawere, na mpodu kutitipase chintu chinango, ne madzi, ne sumu pa wana wa mwewa. So, afuna kupasidwa nkaka wa masuku. Angachita miezi mitantatu, pula kutsogoro wa ate magole mawiri, nkaka wa masuku alegalini kuperekedwa, ampasidwa basi, majati, ntumizira, na zakuja zinango zinango. Anganati kuchita miezi mitantatu, mwanamweyo ampasualini zakuja zinango, so chakuja chache ni nkaka wa masuku.
0: Nangabali kufunikira kotani kwa nkaka wameneo wa mawere. Mkikira mwana wabadwa kumene.
1: Nkaka wa masuku afuna kupasa wana achoka pa kubadwa. Ntawe mweo kuyamba kupasa nkaka. Ambayamba kuchoka nkaka. Anakori ache ya safarau. Nkaka mwole kazinji timbaona timbava kuti azimai ambapukuta panguo. Ambapukusira pangonda na kugopa kuti nkaka ule ana kori ya safarau, penangu mwana ule anzadwala, anzatenga matenda. Hapa nkulewa kuti nkaka umweo alibe matenda, nkaka umweo andwali salini mwana. Ndipo kori iyo ya safarau, ndi ina zizinji za kuti zinkochere na matenda kumbale ya mwana wabwadwa tsampanopa kuti iye akule wino, akule na manungo ya tanzi.
0: Ziko mwagambiri Mai Maria Joyce. Omvera tikatere ndi kutita kwa nkula zonse zomwetina zana zom dimemene ya mkambirano pompano pa Radio Mosambiki. Msikulalero munali ndine Alberto Langitone kwa maongolera zonse pa makina pa ndi Marco Izondani. Zakali denso limozi tsikuli na ambuya kalola mwagomano onse ziko mo.
2: A 950 metri di altitudine, una fonte centenaria di Ciuta Serra, cheia di storie e tradizioni, è a numero 1 in qualità. A engarrafada in Ciuta, na provincia di Tete, certificata por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: E aí, Litton Vera Zonzese, Zogoficane, o Jogar a Pompa no Paradio, Moçambique, Nyumpa, Yolutirama, Yamunam Tete, Gumvega, Dito, Ndiguru Tapantundo, Mene, Ujawa, 312 metros, Jonda Media, Aliwiro, La 963 kilocirculos, Puri. Segundo. Tawin ziko mwono tsopano ndi 15 horas.
3: Radio Mosambique. Teatro.

0: Landira ni mwani wa mwondo kwa mfera konse kumena makoti mfa mtawi na pomweta zandi nkani za mchigau jatete ndizo onchi sirapo. Lero nditu kupita kwa masiku makuma wiri kuzasa nuna wiri mwezi wajisa nunchi tatu mchakaji meneji cha makuma wiri kuzasa sanunchi mozi. Wapa mpando wajipa ni chafrelimo, wati mfundo zomwendi tuzi na perekedwa munsonkano. O mwe ojitika masiku apitawa zienera kusandu tsidwa mitu ya zomwendi tuzi za tambasulidwe munsonkano wajikumi nchitatu. O mwe ujitike mchaga cha mabwa. Atatu ndichiwere ngero cha maboma umwendi tu akusa utsika ndi ntende chikuku mchika uchino cha tete. Chikwichi mozi nditeka ndichiwere ngero cha manyumba ama punziro umwa kutzipereka kwa mbiri mchito za ulimi. Wa malimba mchigau cha mwichino cha tete. Amfera tazandizi ndizi na mungkani za mchigau cha tete. Ndizo wanje serapo. Wakupatirani nkani zindineo Alberto Langitoni. Kwa mako ngole razonze pa maginapa. Ndi Clayton Banda. Wapa mpando wajipani cha Frelimo Daniel Chapo, wati mfundo zomwe zina perekedwa munsonkano wa mwenti tuwa jitika masiku apitawa, ziene ragu sandu tsedwa mitu ya zomwe zi zata mpasulidwe munsonkano wajikumi nchitatu o mwe ujitike mchaka cha mawa. Chapo, watichori inga jajipanichi, ndikulongo sola zintu kutizikoli, li zipatite diufuru po kalalo zida lira pajuma. Wapa mpando wajipani cha Frelimo yu, wafotoko zaizi, po tsegera nsonkano, wankume kumeza jipanichi, omwenzo wajitikira muzinda wa Shimoyo mchigao cha Maniga. Palichi mbekezo joti mwezuku zao mitsinja ikulikulu ya mchigao cha pakati pa dziko lino. Ikala ndi madzi ochepera popo erekezera ndi mzaka zapitazo. Mitsinja umwe ikudzidwe ndi kuchepera popo kwa madziyo ndi Buzi, Pungwe ku Dzanso Zambezi. Malingana ndi chitsamba chomwe chatifika kuchokera ku Ara Centro ntambiona za madzi a mitsinje mdera la pakati kuno ku Mosambiki Mifulweni yomwe ndithu ikutirira madzi ake mdziwe la Kaurabasa miezi ya pakati pa Epulo ndi Juni yathira mlingo wa madzi omwe ndi wa pakati pa mikono 911 ndi 3251 yopinda patatu pakampindi. Chitsamba cha Ara Centro jo chati ngakhale zinthu ziti chomwechi kutsika kwa mlingo wa madziko siku kudza ntchito zogawa madzi ndizo pukusa mphamvu ya moto wa magetsi popitiriza tsambalo. Lati kutsika kwa mlingo wa magetsi makamaka wa madzi mitsinje yochokera ku maiko wa Zambia ndi Zimbabwe kudzanso kuchepa kwa madzi omwe ndithu akutsanulidwa ndi dziwe la Kariba ndi zina mwa zomwe za chepetsa madzi mumtsinje umenewo. Atatu ndi chiwerengero cha maboma omwe akusautsika ndi ntende ya chikuku mchigawo chino cha tete. Maboma omwe akumbudzidwa ndi chikukuwo mchigawochi ndi Dowa, Marara ndi Mutarara komwe aza umoyo alembera kale odwala oposera mazana awiri kudza makuma sanu ndi modzi. Mwa chiwerengero chimenechi makuma atatu alemberedwa mkatikati mwa masiku awiri okha omalizawa. Malingana ndi Maria Juan mkulu wachipinda choona za umoyo wantu kulikula za umoyo wa mchigawo chino cha tete. Umene undi muliri okulirapo umwe olemberedwa mzipatala za mchigawochi poyerekezera ndizo tsatira za mzaka zisanu zapitazo. Kumutarara boma lomwe ndithu lili ndi chiwerengero chokwera chokugwidwa ndi chikuku mchigawo chino cha tete inabuka mwezi watawu. Kumeneko ntenda imeneyi yadwalitsa kale anthu oposera zana limodzi kudzama kuma naye. Chikwichi mozi nditeka, ndichiwerengero cha manyumba mapunziro omwe akudzipereka kwambiri mchito za ulimi wa malimba mchigawo chino cha tete. Mwa chiwerengero chimene chichikwi ndi mazana nayi ndi manyumba amapunziro aboma makuma anayi mphambu anayi ndi odziimira paokha pomwe asanu limodzi ndi anchimidzi. Malingana ndi Rafiki Lapshi kachenjede wa zamalimidwe kulikulu la zamapunziro mchigawo chino cha tete, mchito za ulimi wa kumunda ndi waziweto. So mwezi kugwiridwa mmasikuluo zikutandiza kwambiri popereka upangiri wakalimidwe ndi kaweteredwe kaziweto. Popitiriza Lapshe wati unyinji wa upunzira mmanyumba ama punzirowa makamaka okwana chikwichi modzi ndi mazana sanuwo akudzipatira chiyambi cha kagwiridwe ka ntchito za kumunda kudzanso zomwe angachite pofuna kuweta. Mazana sanu na wiri kudzama kuma sanu na nai, mpambu asanu ni mozi ndi chiwerengero cha anthu omwe ndi tu alumidwe ndi agalwa chiwewe mchigawu chino chatete malinga na ndikalau diyo kule mkulu wajibinda cho yanga niraziweto kulikulu la zamali midwe ndi usodzi mchigawu chatete izi zikudzetsa ntanganidwa ya ikulu kulumidwe ndi agalu achiweweko kunaoneka maboma kumi ndi awiri achigawuchi kupatula dowa tsangano ndi maravia Claudio Gule walipali chembekezo chotemera agalu zikwi makuma awiri kudzazinai ndime yakatemera ogwebana ndi ntende yachiwewe yemwe ndithu mchigawuchi ayambike mmwezi ukudzawu katemera wa agalu ndi apaka olimbana ndi ntende yachiweweyo achitika m'maboma khumi ndi asanu achigawu chino chatete amvera zimene zindi nkhani za mchigawu chatete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa radio mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete muzowonjezerapo nowa chilima mpunga tatuuza chikuchitika nchiyani kuti anthu tsopano ayambe kuthawira kudzipereka komwe ankachita pokapereka magazi mzipatala za mchigawuchi
1: anthu oposera 100 amene akhala kupereka magazi kuzipatala za mchigawu chatete chaka chino pa zifukwa zosiyanasiyana aleka kutero awa ndi anthu odzipereka chambi amenenso akutchula zifukwa monga kusalandira thandizo loyenerati chifukwa cha kusakhala magolo komanso kusazindikiridwa mokwanira ndi akatswiri a zaumoyo ena mzipatala zosiyanasiyana za mchigawu chatete wapampando wa bungweli wachipo kufuna kusintha zinthu bungweli lankuzindikiridwa kumene malamulo a dziko armand utembe akuti ndi kukhazikisidwa komanso kuzindikiridwa kwa gululi kutiti zithandizira kuti anthu amene anabwerera pambuyo ndi kusiya kupereka magazi chifukwa cha izi ndizo angathe kulimbikitsidwa ndi kuyambiranso kupereka magaziwo mwaulere ndi mokhudzika tembe m'malo mwake akupempha anthu onse akufuna kwabwino kuti akhalenso mamembala bungweli ndi kumapereka magazi kuzipatala ndi makamaka munzinda watiti likulu la chigawuchi m'malo amene kumakhala nthawi zonse anthu ofuna kulandira thandizo la magazi kawirikawiri
2: cada familia que compõe esta cidade ou esta nação
1: banja lililonse limene lili munzinda muno kapena mdziko muno kutakhala kwakuti lili ndi munthu mmodzi yekha amene amapereka magazi kuti kupatula kupulumutsa banja lakelo athenso kupulumutsa ena mtsogolo chingakhale chosangalatsa kawirikawiri timakapereka magazi zinthu zikavutitsitsa koma ndibwino kuzindikira kuti pali zopepeka zambiri pakati pathu kupatulanso kukhala wopereka magazi ndibwino kudzilembetsa mbungwe kwa amene ankamapereka magazi koma pa zifukwa zina anasiya ndikupempha kuti ayambirenso kutero chifukwa bungwe ndilili lakhazikitsidwa ngati nkutheka tikuyenera kumanga umodzi chifukwa pamodzi ndi maofesi onse ona za umoyo mchigawuchi komanso ona za kusunga magazi kutete tipanga chothekera kuti kulemekeza iwo onse amene amapereka magazi kukwaniritsidwe
2: invitaremos esforços para que sejam respeitados os dadores de sangue
1: armando tembe wapampando wabungwe la opereka magazi kutete kuyankhula za kukhazikitsidwa kwa bungweli ndi mapulani amtsogolo pofuna kuti izi ntchitozi zitsienda popanda zopinga zilizonse ndi kupulumutsa miyoyo mosavuta
0: zikoma kwambiri nowa chilima mpunga potipatsira nkhani imeneyi yomwe kuti chikutsika chiwerengero cha anthu amene amadziperekera magazi mwakufuna kwawo mzipatala za mchigawuchi tikweze maso pano kukwezera ku dziko la Malawi kumeneko boma la Malawi latilinjata aliyense amene apezeke akulengeza zolaula mmasamba a mchezo Sergio Sixpence tatifotokozera tsatane wankhaniyi
3: Boma la Malawi latilimanga mulandu aliyense yemwe apezeke akufalitsa makanema achinsinsi pa masamba mchezo a intaneti ojambulidwa ndi kufalitsidwa popanda chilolezo cha omwe akukhudzidwa pakanemayo. Bungwe la Malawi Communication Regulator Authority MACRA lati laona modandaula kufalitsa zinthu zosonyeza anthu akuchita za chiwerewere pa masamba mchezo apa intaneti ndi malo ena apa intaneti. Malinga ndi bungwe loyang'anira kulumikizana ku Malawi, munthu waliyense amene akuchita izi adzalandira chindapusa cha mpaka 20 million kwacha 737,000 metikash ndi chilango chokakhala kundende kwa zaka zisanu ngati atapezeka olakwa. Pogwira nchito ngati bumbwe loyanganira kuteteza data mdziko muno, bumbwe li lapanga izi kudzera mulamulo lomwe limateteza za chinsinsi ndi zambiri za anthu onse mdziko muno. Lamulo li limafotokoza kuti kujambula munthu iyeyo asa kudziwa, kupatikizapo kusonkhanitsa, kusunga ndi kufalitsa zinthu zithunzi za mwini kuyenera kuchitika ndi chilolezo cha munthu amene akukhudzidwayo, apo ayi ndi kuphwanya lamulo momveka bwino. Makra yachenjeza kuti aliyense amene popanda maziko a lamulo amalemba zinthu za chinsinsi za munthu wina, kufalitsa kapena kukweza zomwe zili pa interneti, kapena kutumiza, kugawana, kufalitsanso, kapena kuziulula mwanjira ina, ali pa chiopsezo cha chikulu cha milandu. Chenjezo silinatere pamenepo. Makra inanena za gao 49 la lamuloli, lomwe limati aliyense amene agwidwa ndi kanema omwe akudziwa kuti alibe chilolezo cha mwini kanemayo, kenako nkufalitsa kapena kugawana popanda chilolezo cha lamulo, akuchita mulandu. Akuluakuluwo anakumbutsanso anthu kuti kufalitsa zinthu zolaula ndi njira za munthu zolaula, kuphatikizapo kukhala ndi zithunzi mopanda chilolezo akhoza kulipira chindapusa cha 10 milioni kwasha 360,000 metikash ndi chilango cha ndende mpaka zaka 15. Mu apilo yolunjika, Makra inalimbikitsa mwamphamvu aliyense amene wafalitsa kugawana kapena kutumiza makanema omwe akukambidwa kuti awachotse, omwe akukambidwawa kuti awachotse nthawi yomweyo pa platformu onse ndi kusiya kufalitsa kwina kulikonse. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
0: Zikomo kwambiri Sergio Sixpence chifukwa chotipatsira nkani imene yomwe kuti boma la Malawi latilinja ta aliyense amene apezeke akulengeza zolaula mmasamba a mchezo. Tikatere omvera ndiye kuti takupatsirani nkani imene ndithu kuchokera mdziko la Malawi. Koma tisanasiyane pano, bwanji timuitane Inoki Konsejo kuti atipatsire nkani mchisena.
4: Mphangwa za nchisena za muno provincia ya 30 nyikuzilonga ndine Inoki Konsejo. Mikulo ya pakati pa dziko ndiyo tu inafuna dzatoma kupwa madzi kutomera nthanda ya nyensi makauno thangwi kuchepa kwa Mulungu. Mikulo inalongwa njabuzi, phungwe na zambezi, thangwi yakuti Mulungu adavumba ngwa kuchepa, dzuwa inadzigaka mwakutembera madzone, madzi anatoma kupwa. Ku damu ya Kaurabasa, madzi alikupwa kutomera nthanda ya Koni Makauno, mbwenye kwenikule kuna mabanamba akwana pikwi madzana mapfemba 10, peno pikwi madzana mawiri na makwashana chibodzi, makono kufunya katatu, ninga mudapilongera mbodzi mwakuluakulu wananira pya madzi a mikulu ya Zambezi. Tsambi datambirefi kulongo kuti pakati pa dziko mikulo inati idzapwe madzi thangwiri kuti asitambira madzi anabuka ku madziko ya Zambia na Zimbabwe, awene angafunga mkulu wa Zambezi usakhalambo na madzi akuchepa. Matenda achikuku ndiwo adatoma kutakanya mbumba ku madistritu matatu amuno provincia tete ichaka chino. Atalongwa ndi madistritu ya Doa, Marara na Mutarara, ninga mudapilongera mkadamu ananira pa nyumba za ngumi kuti kwalembwa kale ndawa zokwana madzana mawiri makumata tatu na zita tatu. Dziwani kuti matendawa akaka mwakuti bwana mudzaone kutomera nthanda ya maluwa makauno ku distritu ya Mutarara kulembwa ndawa zokwana dzane bozi na makuma 9. Mkulu anene pya ngumi wa mbumba kuchikwa nyumba za ngumi kumabasa nyumba za ngumi muno provincia tete Maria João alonga kuti mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kukonza tirakupereka chikonzero kuli atatapula matenda a chikuku makamaka kuli ana piana akufika mpaka pya kapishano tirakuti atambire kalembalemba. Maria João alonga kuti midzidzino matenda awa azati kupha munthu nyumba za ngumi zokusiyana-siyana, mbwenye akulonga kuti mabasa mazinji alikuchitwa toera kuikalinga kuli ngumi wa mbumba. Muno provincia ya Tete ne Chuma akudikira kuti Mareketa Fasina Fazichitwa ku Maputo sumana ya Mangwana anati za kope ntima alendo tuera kutambarusa mfuma za mpisa pakuchita mvira mawo. Maganizo awa apaswa ndindo wa transformação digital e energética rumo a uma economia sustentável. Kulongera kuti kupatisa basa michini ya nzeru itwa na moto magetzi pinatukula mfuma za mpisa. Na ipyo, anachintu machapu ndiwa daona kuti ndi mpako ukuru wakupemberesa piri pina kumanika muno mprovinsi ya Tete tuwera kusambadza mfuma. Mkuru wa fuku ya Nyachuma muno mprovinsi ya Tete alonga kuti mabasa mazinja rukuchitwa tuwera provinsi ya Tete zakali na Nyachuma kuti bulani mudzaone. Antonio Saeni alonga kuti Nyachuma pabuze na chintu machapu asafunika kupantima alendo pakupemberesa udido usinaseno kumanika muno mprovinsi ya Tete tira kuti chuma chatu chiende kutsogolo. Muno provinsi ya Tete, nyumba za mfunziri zokuwa na chiku chibuwa zina mazana mashanu, zina madimba kulima mbeu za ndimba makauno. Zwani kutipa nyumba za mafunziri zina loongwa, chiku chibuwa na mazana manai nsa utongi, zina kuma kumanai na zinai nsa antubure, zishanu za nchimizi. Mafalawa mbankadamu na nginida pia ulimi kuchikio chumba za mafunziri muno provinsi ya Tete, adalonga kuti asafuna kufundisa ana akule mbadziwa udidi wa kukhala na munda. Rafik Lapsh alapakwecha kuti afunzi azinji akuduta na kulima mbeu za ndimba tira kutanga kula panangwa na zakala tsakulima akuti bwerani mudzaone. Muno provinsia ya Tete mwalembwa ndawa zokuwa na madzana manomwe na makuwa pfemina za ntatu za kulumwa kwa anthu na anambu achi nkai nkai. Zwani kuti ndawe zalembiwa kumadistrito kwa na kumi na mawiri amuno provinsia ya Tete kupambula doa tsangano na maravya. Mafala walongiwa na nkadamu na nida pia ufui kuchigeku cha ulimi na usodzo wa madzi muno provinsia ya Tete. Claudio Gure alonga kuti mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kupereka kalembaremba kuli anambwa akukwana chiku chibodzi pafuna kunkotesa matenda achinkainkai kutomera sumana ya mangwana muno provinsia ya Tete. Maganizo awa alikuchitiwa pakulasa njirisau anambwa na mapaka ngopisa kuti anakhala chinkainkai angaluma anthu anadzabwerese matenda mwakuti bwerani mudzaone. Is zikali mphangwa za nchisena.
0: Ziko makwambiri ino akikonsedya chifukwa chotipatsira nkhani zimene ziza mchigawo cha Tete mchinenero chimene chinso cha chisena. Tikatero mfera ndi kutera kwa ngula zonse zomwe tinadzana zom ndi memene ya nkhani za mchigawo cha Tete ndizo onjezerapo madzulo ndithu a lero kupita kwa masiku makumi awiri kudzasanu na awiri mwezi wachisanu nchitatu mchaka chimene cha makumi awiri kudza zisanu nchimodzi. Koma tisanasiyane imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti wapa mpando wa Japan cha Frelimo Daniel Chapo wati mfundo zomwe zinaperekedwa mu msonkhano omwe wachitika mmasiku apitawa ziyenera kusandutsidwa mitu ya zomwe ndithu zidzatambasulidwe mu msonkhano wa chikhomi nchitatu omwe uchitike mchaka cha mawa. Atatu ndi chiwerengero cha maboma omwe akusautsika ndi nthenda yachikuku mchigawo chino cha Tete. Chikwi chimodzi ndi theka ndi chiwerengero cha manyumba amapunziro omwe adzipereka kwambiri ntchito za ulimi wa mmalimba mchigawo chino cha Tete. Omfera munali ndine Alberto Langiton koma ongolera zonsetu pa makina pa ndi Clayton Panda pa wiri wathu tingotipitirizani kumvera Radio Mosambiki Tete zikomo.
5: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.

kwa inu eni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu wa nyimbo zosiyana siyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228.

0: L.com. Kala ni bwenzi latu. Titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpige sanu wa ukuru wa nyimbo. Mtikao chetete.
1: Kani ya bwino kwa ntu wa mtikao chetete. Poti wafikanso mwai oti muambirenso kuenda mwachikulupiriro.
2: Kodi mkulepira kuyenda chifuacha kuti mwendo wanu daduka. Kapena mulindu wa shibare, mwinanso bwizilanu mmudzimo, lomuli kufunika thandizo la chipangizo choyendera. Umene utu, ndi mwayi kwa inu, kapena kwa mnasi wanu. Poti, mutheka loyambilira la mwezi wa November la kudzawo, a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki, agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Karbomok, palikulu la boma la Mwatizi.
1: Gulu la katsuri azaumoyo ochokera mdziko la India mtawiyo. Adza kalaku gwira nchito ipa chipatala chapa likulu la boma la Mwatizi. Potandiza aliense paeka paeka. Mchito yopereka zipangizo zoendera. Mogwiriza na nditsi nkula muntu maulere.
2: Musa lorere kutimwa yotereu ukupidirireni. Ngati mukufuna mwendo endera. Kapena mukudzua wina wake. Yemwe alibe mwendo. Lumigeza nani ndia katsuri azaumoyo a Vulcan. Poaimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzirembetsa kuti mwayoterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani utenga wabwinowu ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo. Poti kunena zoona nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Chito ya ulele yopereka zipangizo zoendera. Ii chitika mwezi wa November la chaka chino. Pachipata la chachikulu cha muzinda wa Mwatizi.
2: Vulcan. Kuiga babu ino miyo ya antu. Mwoko mena ose. Mchito za umoyo. Ndi chitu kuko kumadira kumizi.
3: Ya indi menete kuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyomba ndito yolutira mau ya muna mtete. Ndi nkani ya njete nga maru anzatu pa mene mulipo. Dite ya pandi nyimbo. Tisa nafiki ndi programu ijanzero nkubango. Uyo ndi Carlo Gervasio Linaula. Lodi era kuti Carlo Delina. Chikonde mtsikulo ya mbanzatu. Bwanja kutanja tseke tseke ngati mabunzi. Ndoso ya dziwa mabunzi nu.

Kuimba kwa koma kumeneku kwa Carlo Gervasio linaula watibwere tira nyimbo zake ziviri hapa. Yomaliza ya kuta wandipunzi tsaku konda. Dienta witsopa nadi tukupatira ni programu tatira yomwendi sewero la gulu lijalanze lungu pangwa.

Ya yomfera tikatere ndiye kuti takupatsirani sewero limene lijalanzera nkupangwa nthawi ntsiku mwana tsapano ndi 15:40 inove menotos. Kuimba ndi kwa Jake Rasolinho, juro kinamvii.

Ndimene tikuchitira pompano pa radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtunda wa 360 m chonda media 16:32 ndi nthawi ndi nyimbo za malawirano pa wairesi ndi nkhani ya njetenga malo pamene mulipo duwa langa ndiwo mutu wa nyimbo kuimba ndi kwa King Sweet 16:32 ndi nthawi

Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtunda wa 312 metros onda media, liwiro la 963 kilosi por segundo. Uyu ndi Alex Nkalo, Anansi ndiwo mutu wa nyimbo.

ukatamba tambo zipenye kumawa kopa kuti kungakikuchera nati ramvula zakale tachokako ku Malawi tiri kuna kwathu mkambinde momwe umo ili ndi gulu la Mulungu nafe tipilire ndo mutu wa nyimbo.

0: Maulo a vesera onyemba na mpepo ya Radio Mosambiki Monontete. Uku ndiku kufika kwatu na zatu zalero na midzaliziyeshe ku Maulo kuno kupita kwa ntsiku makumawiri na zinomwe mwezi wa chisera kwa tulutwire makumawiri na madanhatu ni zatu zalero na midzaliziyeshe zomwe zakonzedwa na kutsogozedwa na ine pano Asi Manuel ndiye kunchini kuna Candido João kuna mwentsi tiri kuti chitetekero chabwino. Tisonzo kere ya vesele watu nkani zimuzi kushitika nkati na kunja kwa dziko la tulino mu zato zalero. Ntsukuleri wa pati la filimo pa ukala pomwe ntongi wa dziko lino ali kufuna kuti nkani zomwe zinzalewedwa pa mkunkhano wa chikumi na wachitatu mchigawo cha Nampula gole la mangwana zizalawire madandaulo ya mbumba. Daniel Chapo aliwa kuti pa mtsunkhano wa chinayi kudakhazikisidwa mfundo za kuthandiza kuti dzikoli likwanise kudziyimirira lokha.
1: Renovar e mudar para servir melhor o povo moçambicano. Renovar e acelerar o passo para a materialização da agenda estratégica da Frelimo.
0: Kudzikhazikisa patswa ni kushinja pa kutumikira mbomba ya dziko lino ni kushinja kakhalidwe ka phathi lathu pokhazikisa mfundo za kuti dzikoli lidziyimikire lokha. Azibereki wathu adakwanisa kuthamangisa tsamunda wa ku Portugal pakuti dziko likwanise kudziyimirira lokha napombo mbomba ikwanise kukhala bwino. Zifunikana kuti wana watsapano kulemekeza mphamvu imweyi pakubweretsa nzeru zakutukula dziko lino kuti tentseni likwanise kulokotera phindu.
1: Junto com o nosso povo, mas uma riqueza compartilhada.
0: E a clima fala, e a Daniel Chapo, ntsogoleri wa pati la Frelimo. Machibesi ya ntsiku ya lero, Shinaye, ntsogoleri wa pati la Frelimo, Daniel Chapo, apereka dzitsulo dzakusiyana-siyana bza malimidwe, computadore na dzinango kuna Instituto Medio Politecnico Armando Guebuza, mboma la Vanduzi, nchigawo cha Manica. Iyi ni nzeru ya patili kulatiza kupatana na wanthu akuchigawo chire komwe adachitira mkati mwa mzinga ubodzi mkonkhano wa chikhumi na wakutuma wa mphanda za Frelimo napombo mtsonkhano wa chinayi wa komite ya patilire. Daniel Chapo ati bzentse bzayenda bwino kuchigawo chire ndiye akhala na nzeru yakusiya mkumbuso.
2: Nós não podíamos sair daqui de Manica sem vir fazer esta ação de responsabilidade social da Frelimo.
0: Tingadashoka lini nchigawo chino chamanika pakusaya kulatiza kutenda kwathu mwatambira bwino ni chigawo chakulungama. Tikhale wanthu azinji nchigawo chino makamaka munzinda wa chimoyo pomwe ramala mtsinga ubodzi wakhala mpata kuchita malonda kupfunza na kupfatsa kubodzi.
2: Unido de Rovuma Maputo de Zumba Uindico.
0: Iya kali mafala ya ntongi wa dziko lino napombo mtsogoleri wa phati la Frelimo Daniel Chapo omwe akhali wa kumphimpha ya Vanduzi mchigawo cha Manica pambuyo pakupereka bzinthu bzakusiyana-siyana bzakuthandizira kumafundziro na malimidwe ku Instituto Medio Politecnico Armando Guebuza. Chigawo chatete chabulukira milandu madzina manomwe makumapfimba na mitanthatu ya kulumidwa kwa wanthu na mbwaya ku miyezi mitanthatu ya kutoma gole lino. Miranduyo idachitika ku maboma 10 na libodzi ya nchigawo chino pakupambula maboma ya Doha, Tsangano na Maravia. Nkhani yadziwisidwa na mkulu wa ku Departamento de Pecuaria kulikulu kuona zamalimidwe na ukhombo nchigawo cha Tete, Claudio Gule. Natere pana chitalo chakutemera mbwaya dzulu makumawiri na bzinayi pa kampeni yomwe nzayamba pa mwezi wa Setembro nchigawo cha Tete. Kampeni ya kutemera mbwaya na mphaka inzachitika mkati mwa maboma 10 na mashene ya chigawo cha Tete ndiye inachakulinga kulimbana na matenda ya kupenga matenda yomwe yadaikhapa ngozi pa miyezi mitanthatu ya kutoma gole lino mbwaya zakwanira dzulu 13 madzina mashanu na makumawiri ku maboma ya Tete na Muwatiza. Midzi minayi ya kumaboma matatu ya chigawo cha Tete yakwedwa na matenda ya chikuku yomwe kuledwayo ni midzi ya kumaboma ya Doha, Marara na Mutarara komwe wazao moyo akumana kale bzitsanzo madzina mawiri makumana thatu na bzitanthatu pomwe pambogwe mwije ma kumatatu na tripemba tuwa kumanigidwa kunsiku ziri za bilazi. Ni matenda yomwe na julatizo tuwa kutuwa tupi na jironda ntupi tuwa mwe nyose mpicha ziguru. Matenda ya yatimizika pamwezi wa shujo mboma la mutarara komwe kuna atenda zinji paukwanira zanaribozi na ma kumanaya. Wakuona zaumo yokuna mbomba kulikulula zaumo chikasha teta Maria Joao adzwisa kuti uku ndiku kumanika kwa zwitsanzo zinji bza matenda ya shikuku chigawo cha teta patapita makole mashanu. Malingana na Maria Joao, matendayo yakanati kupha munthu na mbodziyo koma ali kunyosa kulekeleza kwa afunzi kuyenda kumbulo zimapfunziro ndiye wanthu winango kuyima kuchita mabasa yawo ya ntsiku zentse. Tisonzokere abvesere wathu nkhani zimwe ziri kuchitika kunja kwa dziko lathu lino. Madziko ya Iran na Omaa iyagwirizana pakufuna kukhazikisa njira ya kubakadikizisa ku Estreito ya Hormuz pakuti chitima za m'madzi zakuchitira malonda kukwanisa kupita napo mbukubula. Mgwirizano wakhala wakuti chitimazo zikafuna kupita ziphatisire basa madzi ya ku dziko la Iran ndiye zikafuna kubwerera kwawo zingasankhule kuphatisira basa madzi ya ku Iran ayayi Oma. Ni zathu za lero na midzalezitoyacha bvesere wathu kuchokera ku nyumba mphepo ya Radio Mosambiki ya Munontete pomwe takuwuzani nkhani za mkati na kunja kwa dziko lathu lino. Natere tifuthule midzaleziro yathu. Nkhani dzuludzwiri za zimayi wakukaberekera kumbuto za umoyo ni zomwe zanembedwa pa miyezi mitanthatu ya kutoma golino mboma la Magwe mchigawo cha Teta. Mbogoyi ili kulatiza kutimizirika kwa ashe golino mpakana pa mapursento makumanaye pa kundendemeza na goli damala. Malingana mtsogolero wa kuona za umoyo kuboma la Magwe, goli damala azimayi shushibodzi madzana manayi makumapfemba na anomwe ni omwe adakaberekera kumbuto ya umoyo. Brigida Bowa adziwisa kuti kutimizirika kwa imbogo kuntsiku za kumalizira zino ni thangwe la kamwazidwe kamithenga komwe kuli kuchitika kumbuto za umoyo napombo mmiyi pakuchenjeza azimayi kumbali ya kufunikira kwawo kukaberekera kumbuto za umoyo.
3: A sensibilização das mães para o uso das casas de espera.
0: Kuchenjeza zimai kuyenda wakaberekera mumbuto za umoyo. Tiri kufumiza kapitidwe kaomwe amperekeza zimai mansiwe wakabereka. Kutiakaoni momwe anyabasa watu alikupara basa la kubazika. Iji, chikuchitisa kuti azinji ya kaina chikulubiriru ndiye ayende kukaberekera mumbuto za umoyo. Timbali wapomwe za kuipa kwa kubereka kunja kwa nyumba za umoyo.
3: A importância de ter parto na maternidade.
0: Ya, kalimafa ya Brigida Bowa, umambona za umoyo kuboma la Magwe nchigawo cha Teta, kulewa za zumu za chitisa kuti timizirike mbogo ya azimayi kukaberekera kumbuto za umoyo mkati mwa miezi mitanthatu ya kutoma gole lino. Boma la Magwe lina bzipinda bzisere bza kuberekera azimayi napombo pakukhala mbogo ibodzibodzi ya mbuto za umoyo ndiye pa mbuto zimwezi zisere kuna zishanu mbuto za kubakadikiza azimayi kuti paoneke kubereka kwa nkhomeko. Pambuyu pa uyu mdzaliziro abvesere wathu tiphatane na mwanzathu Armando Kembo omwe ali kubwera na nkhani ino.
4: Chigawo cha Tete chiri kutsimikiza kuti chinkalatiza wene shuma wakubzimira pakokha omwe ndiwo alikufuna kuti akaphimbinuze malo yomwe ndiyo ati akagumane ku malonda yakusiyana-siyana yomwe yambachitidwa pakutsatsidwa ku Feira Internazionale ya kumaputu Fasi yomwe imiyamba pa mdzinga wa mangwanayu kumaputu pakukhala njira yomwe ndiyo alikufuna kuti ikakhale mpata wakuti akwanise kugwirizana na wene shuma wina kuti iwowo akwanise kuchita malonda yomwe ndiyo yambweretsa phindu pakuphata fala la transformação digital na energética rumo a uma economia sustentável. Iri ni fala lomwe ndilo ndakufuna kuti asanganinze bzachitsapano pakuphata njira yomwe ndiyo impereka moto omwe ndiwo untimizira chitukuko chomwe chimbweretsa mkhomeko pamakhalidwe ya wanthu. Wene shumawo wakubzimira pakokha ali kuti fasi ni mpata ukulu omwe ndiwo unchitisa kuti iwo akwanise kufunga maronda yomwe ndiyo angakwanise kukhazikisa na wina wene shuma omwe ndiwo ambwerambo kudzatsatsa maronda yawo. Mtongi wa Consejo Empresariale muno Ntete atsimikiza kuti kuno kutete kuna mpata wense wakuti maronda yashitidwe mwakutsudzuka ndipo ni mphimpha yomwe ndiyo njashitukuko ndipo mbo kunyang'anisa ko malire na madziko yanango ni mpata ukulu omwe ndiwo ngashitise kuti wene shuma wa kumadziko ya kunja abwere kutsachita mabasa yawo kuno kushigawo shatete kuti akhazikise malo mapsa ya shitukuko. Antonio Sayeni akhala kutsimikiza kuti wene shuma wa kuno kuchigawo shatete ali kudikira kukoka wina wa madziko ya kunja kuti adzachite mabasa yawo pabodzi kuchigawo chinochi pakuona kuti kuna bzizinji bza shitukuko bzomwe ndidzo bziri kudikira kuti bziphatisidwe basa.
5: Uma das maiores expectativas de nós como setor privado a nível da província de Tete é criarmos esta rede de contactos. A plataforma FACIM é o ambiente apropriado para que os empresários consigam interagir entre si e vender cada vez mais a imagem das suas empresas e instituições. Isto vai permitir que o nosso regresso desta FACIM 2026 nos dê uma elevada visibilidade em termos de imagens das nossas instituições. Portanto, a expectativa é muito grande e nós queremos aproveitar o máximo a nossa participação na FACIM como pequenas e médias empresas e também nos associarmos às grandes empresas para que possamos representá-las naquilo o que estas empresas possam desejar levar para as nossas províncias.
4: Mafala ya Ntongi wa Consejo Empresariale muno Ntete Antonio Sayeni pakutsimikiza za ndikiro omwe ndiwo ati adzagumane kuntsandula yashe ku FACIM yomwe niyamba pa mdzingo wa mangwanayu kumarakwene kuchigawo cha Maputo. Chigawo chino cha Tete chiri kutsimikiza kuti chintakula mzinthu zvakusiyana siyana zvomwe bziti bzikatsatsidwe ninga bza moto wa magetsi, migodi, malimidwe na usodzi wa ntsomba na bzina zvomwe ndidzo bzinchi tisa kuti wantu adzabwere kushigawo chino adzachite mabasa yawo ya shitukuko.
0: Tatenda Armando Kimbo na ingani timalizire midzalizire yathu a vesele watu na pomwe mwanzathu Manuel Cardoso.
6: Timu la chigawo cha Tete lafika kale kuno kuinyambani kuti tsiku ziri kutazino adzachite mbatu masenzeko ya wana mashkola ya kumeya na manja kumeya na mwendo nsoro ndipo na maluwiro nchasa na mbozi wa za masenzo koya Tarzan de Souza takwenzeka
7: takwenzeka tafika kuno tafika bwino tikuchita kale mabasa tinwina
6: kale ulendo wa mphamvu nyanya
7: kale wendo
6: seka munjiramu chasa na nzano manika tani
7: inde inde tasheza bwino bwino na nzatu wa kumanika abale watu tina makhulupiro kuti tinwina
6: takwenzeka
7: takwenzeka bwino bwino
6: tatenda Tarzan de Souza mbozi masenzeko ya kushita kumeya na manja anti andipol pakulewa kuti ulendo bwafamba bwino ndipo wense afika kumauru kuno kuno ku inyambani pa wense amkwanira ningati dzana libodzi makuma femba na atatu koma tikuonekera anyakumenya mipira masenzeko ya kusiyana siyana misiri apfunzisi atsogoleri ndipo na nyantolankhani kuchibali cha nyantolankhani tina nyantolankhani wa radio Mosambiki wa makolari wai televisao ndi Mosambiki Bernardino Conselho ndipo na mwanzathu wa TV Mabasa uyo ni Faustino kuchokera kuno kuinyambandi aufokorozerani ni Manuel Cardoso.
0: Basa vesele watu ni zense zomwe tikhanazo kumaulo kuno mozathu za lero na mizalizire yache kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno Ntete mabasa yathu ya mchinyungwe maulo yano ya chinayi kupita kwa ntsiku makumawiri na zinomwe mwezi wa chisere gora dzulidzwiri makumawiri na marantatu takutendani pakukhala nafe ife ntife asima Manuel Armando Kimbo, Manuel Cardoso, na Cândido João, de Ife Tiricuti, Salani Bino.
8: Mwapera, chikau chino cha Tete, panthawi yache.
0: Zinthawa vise watu za chaizo zishiano na mpindu kumi na zinthawa za kumawulu za saidora ji za saish minutush. Zinthawa kutu kwa sirene jizuiso. Tebana vise watu tamula kutu nyambana jizuiso shenkawa.

0: Mabasa ya Nzeru Mbawile. Mabasa ya Nzeru Mbawile. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira bantawe September ina pakati. Mbabweleza nsiku za chinaye. Yambira bantawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya Nzeru Mbawile.
1: Lero mabasa ya Nzeru Mbawile mumfa pa ubalu po grana mburi ya difuntu vayi wao. Oh, tanti ya shamini.
2: Ati nao.
1: Indeani makope mwepo. Natubiri, bakulindi mwatongi wa muimunu haya hii. Tenga kwa nani?
2: Arukutuona wa mwife.
1: Arimfumu igazi.
2: Kari kari rile ndipo kari mfumudi.
1: Inde.
2: Tika mwerambo tina mpamfu, tika pita wale wata kakopo.
1: Chadidi.
2: Sabano kutamara.
1: Haya hii, ne, kandawele likalipo. Siku sabirazi kala zaenda huu kana nsinda. Wa ushikumi na wajishanu wa umbani nyao gule wa mkuru.
2: Ah,
1: datakumbira mkuru watu wa nchigasu uyu.
2: Matendi katone.
1: Inde luni kufali.
2: Ah,
1: muntu wa bwino.
2: Mazi.
1: Na umweyu, chi umbani ya di garawamai.
2: Ah, gamai.
1: Inde. Oh. Ah, wantu wa bwino arabashwa alumbwa nani.
2: Ah.
1: Dafika bampara makulisa makungubwe pale. Ah.
2: Mazi, reka, mbwa kungubwe.
1: Ba umbani abadibai.
2: Ya mkugu.
1: Kundi kulira bampare, ah, buja.
2: Ah.
1: Inde fika kutangana, mai.
2: Makamona kule.
1: Makamona kule wangkulu. Chirombu cha hicho. Haji kudekeza kwache.
2: Mazi mwebo.
1: Ndia zandona ntongi wa chigaujino ya jumbani dani. Chipana basa ndadine. Kuyi kansodo halibu buwela diya jisamina kutiwe kawe.
2: Unirarewa.
1: Unirarewa le ndadindava. Abulisha dada watasordi.
2: Ya.
1: Ndia habari tata. Mwaji ya jisamina wantu huku ambadifuna.
2: Haa.
1: Na anda sana senzeni lele ndudamuona.
2: Ndudamuona na?
1: Haba mba hira, misale, ndi umwego kujako. Nikata kala uni ndukuma. Haa, nikata buwa ndukutembio.
2: Mai.
1: Haa, maya. Buwa ntabuino.
2: Buwa ntabuino.
1: Haa, luni fari mtu. Nde, ndalewa ine?
2: Haa,
1: mtu.
2: Haa.
1: Sanzo mwanzatuya za menyiwa na kambuwa nsukusapitazi.
2: Mba.
1: Shale.
2: Haa.
1: Mwanzashwa boazi.
2: Ashadangu.
1: Adatoma bedwa ntedwe, zabila nzinga ubozi, ndia kushoka kubasa, kambota, mafumbuka ni mbozi.
2: Hii.
1: Kijirikigiri, ashi mkutumula, kusaburabamu la wili.
2: Menya bomba.
1: Wana tatu, ashi ya menya onseneo.
2: Eh.
1: Adatamkweleka pabozi, nadi soba kafuna kutotola.
2: Mai.
1: Soba kutulembu ni mamuna adakwana, ni
2: anzi kuli. Adakwana, nalibe kumparisa ni misimu.
1: Mugona na?
2: Ni mamuna ne.
1: Hinde.
2: Nukuya karibe na emirani.
1: Akaribe na emirani.
2: Kuraba iya wantu enseneo.
1: Atatu.
2: Misimu na mungu wa natandisa kutumutu ya libe.
1: Imwebo wakanongora wakamboa buwao wale.
2: Imwebo wakamboa buwao wale. Imwebo wakanongora wakamboa wanda basi.
1: Sono hawa yamba basa.
2: Chadeka
1: tele. Hindi.
2: Oh.
1: Ndi. Kaliboba. Kauyu. Kana 50 uyu. Ndi edatotoka mpale. Uyu ati ingano. Nisose ingano Alvis. Nisose Alvis ingano. Ndi ya Yashamina.
2: Haa.
1: Tumu tulukishira habaru wangu mtaripea.
2: Hakushitarana habaru.
1: Kwele kwene kongkale kakatutu waga.
2: Kapone.
1: Kwa mkada marisira mipa mwadefuntumaya.
2: Hakushitarana.
1: Kasantume.
2: Hakushitarana.
1: Kaenda kanyangana nishiriano ndapata funa ukulisa mburo. Iya kusenzeka na ini. Sona ndini ni mwone.
2: Hapa imwepa mwribe mnyumbeano
1: mtetsa. Haya hii. Mburo nchadefuntumaya. Nchadenseni.
2: Akora lero.
1: Na hapa tumfumaka sidule. Mwui bamburuga na chandivita. Na hapa darodo. Pampara manga nyumba.
2: Aba imapo mrubo kazigana mshibangana.
1: Tika nadi, nuna ndokupa antu magunga.
2: Eh.
1: Ana kunga, ni kunga penitosha didi. Atandusa nombano. Karu wande wande wombano ya kuna wala.
2: Oh.
1: Nyanja mabira kasingai.
2: Oh.
1: Hinde wena.
2: Mazine mungara, ima kwa mkupa.
1: Inabani fika umwebo.
2: Mfika kumata kuna verse kuna buino.
1: Hinde. Mwana wakuni ndambele wa kumbuyo wangani vidiri kusogoro.
2: Nada.
1: Mugona.
2: Tengu ni mkazigana, chezirani, buino, wabaribani.
1: Kwa wa musiani, ini kalenda tangano ndipo, anzoni kalenda rani?
2: Aba mupane tangora
1: doko. Ah, ziya, Jamina.
2: Ha?
1: Na, mungula dizi. Dali disha boka.
3: Ha?
1: Anda bora kasa kasa.
3: Ambaro mambo
1: umusana. Ha, ha. Nyinga, tinga amba umusana, nkani yangu yenza kare iribe kachoro. Ikara na bimento. Ndadi ine vano, ndabuwa za kuzani timu kwa kasige wanawale.
3: Ha.
1: Santumea, Zandibita, Wamburuwa mwakazige. Ndi urondo kupa makunga, bebedu. Kutumwele nyambanche ule. santumea. Alikufua maguru tumfamaga ziru kuri agulise mburu. Ine akundona lini?
3: Kada baimo ndimo. Ndunzi vampara.
1: Ndanda kuzani kana naoni. An ningachoka pano ndikwenda huko kakaona ultimo home pana bwera kwa mafuta kaenda kulisa mburu. Ni mbwera na pano hapa. Nifuna kamusa zino ndabva adafuruka kumwi kwa chakakara kule. Adaenda nyumba nango chitura nkhata kubweratu mbafa kumbweratu kapupa. Kumbera mitedwe na kobiri. Iye adagona mwemu na nkazi. Mbafa sio zimbarenga mazi ya nkawa. Kwenda kula tukasamutwara kagura mazi ya nkawa. Mbasamisa samisa wana. Mwagona. Tondo kwaza kumwiko yebo na kusira rumu. Wakufa mba mba wana mba zio. Ndapo na mazi baba shiku mba rwa sheyo.
3: Amba kwanza dozi wamba mba jegu. Ndika wana na zonga mwa.
1: Lakuti ni kobiri tishaboku. Ndari kani ya nchimwe.
3: Inde ne rafa. Masia angayambe hapa kupokerana baba. Mburu ya mfuma gaziri. Ha?
1: Ayi wale kwa tuma.
2: Wati uwa?
3: Inde.
2: Inde iti.
3: Haa, moyo wa yako.
2: Haa, ndi nao ini.
3: Inde.
2: Nga tengelini njala kwa sana tenta.
3: Haa, chadidi.
2: Inde iti. Dada anda chita ushamwari.
3: Haa.
2: Na abulisha nchite magayo.
3: Ehe.
2: Amua uzimira waboka.
3: Inde.
2: Mai. Anda mubuta munandu.
3: Haa?
2: Haa, ndata ndipata nikalime chigoba.
3: Kada hapa mkumbuka abulisha na ubali?
2: Ii, mwe walibedi.
3: Haa.
2: Ndabati ya shamina zanduza tuli. Abulisha libu ba.
3: Inde, bodo ujansima babozi.
2: Ndata, kuna ni marambo, kuna ni jelidu, kuna ni vino.
3: Anga kalaru parabasa balibu ubali.
2: Habalibe.
3: Hata?
2: Inde.
3: Tambe munzabusa. Munzabusa mbalinge mbalo wangu, ni mbalangu, ni shamwalo wangu, ni mpulisha banangu.
2: Haa, moto we. Adu nchilo bagali basi mtu.
3: Hata?
2: Nea uleki.
3: Umba ya mbiratu utaida kumuiko.
2: Inde. Ndi ya basi, bzira shidiga.
3: Haba inangu nziwa.
2: Inde.
3: Nja jingolo jodi jugulu jugulu. Tapasua tano ba jugwenda mapairoti.
2: Inde.
3: Mweko kuna nkani kumweko. Ife ndife vegi abano. Jago bidi ntengu wa dari wa ule.
2: Haa.
3: Niku kala nee njoli. Njoli ni ningono kala mbona kafutwa kangu kamuli wa haba. Basi kubiri. Ugo angaenda kule pa kubwerena. Tipa salima senya. Ondo pagida pogo. Tari mazona, karozi zinga zaima, imba zaoneka, kubiri imba zaseka, urani?
2: Imba zanesa.
3: Ya kukakonzesa.
2: Inde.
3: Jingoloti, anga fika kule mwani, mkwepa kuna kupakira, akupakiza mbumba huku. Ifembu nusegerea reo.
2: Utake nyingoloyo.
3: Ah.
2: Nyansunda kubiri yo.
3: Ah, ungechukulea.
2: Oh.
3: Inde. Wa, hapa imwepu ndukupari, ndaona mkuluwa nuyo, fika gasa, ne kuri tinga mustani rini. Kadi
2: mano jumbani.
3: Ah. Ari mfuna kugulisa mburu. Kadi kapanga nini? Bwino mwensene ndi mwagula huru. Inde.
2: Ah, ndi banu ide.
3: Ah. Ah, muli tani hapa. Inde. Mwisho bwa muli tsogozane ni bwino mwe. Ndaona gare Tanzania gwera gara likasakasa imwe bombo.
2: Tiyo.
4: Ah. Karibo dziyo.
3: Inde.
2: Ine tiyo muli hapa.
3: Inde.
2: Zomwa lewa manu, anazinana wa. Ine manu nkani ya kufuna kutindi gulise mbuto, ne. Haa. Hapu nzini mbwa.
3: Oh.
2: Iyo ndiwana uteketeke mwepo.
3: Kana po sabwanyi mfuma gazi idagonza, idagusirani, kula kutindi mwepo, wanangu kuladizani pfunziro kuti mtu ambagonza anga karabaliwa.
2: Pai ule akana moyo.
3: Haa.
2: Napo ndio maya akana moyo.
3: Indi.
2: Adatipasa mbuto.
3: Inde.
2: Mbuto ndamanga, ne mbuto ndamanga wensinewa.
3: Aha.
2: Ne iyo manu.
3: Aha.
2: Alipe jita kugula. Adangala mundibasa kubiyo mumunano. Adati gulira mbuto wense wana.
3: Aba.
2: Ire omwe ilipo ire njiputense. Na uwe kutifani tinga gulisi.
3: Ima. Azumbu ambaga senzele
2: mpale. Tabano
3: ini. Uyo nzimu ulipo mpale wa mfumagazi.
2: Mauna tabano verdade.
3: Majare.
2: Maji iyo manu.
3: Haa.
2: Munza di vera.
4: Aluletiratu.
3: Maji hapo sabwanye tono.
4: Iyo renkuzio ripai. Ada siya mburi pada tenseni.
3: Maona.
4: Akura iyo ndu wafuna kupamba kuni kweni.
3: Ha? Sisa banyi mwepo mwepo.
2: Ngombe. Adali wapa
3: mwepo. Mwepo. Haa, mudaka.
2: Haa.
3: Haa.
2: Ninga ine, ndipe tambira.
3: Mwepo.
2: Haa, funzeni hao. Haa, wata zwiri.
3: Kapo sabwanyi anchira tenseni dream.
2: Ina dani basato ndawiri.
3: Ya.
2: Kati mwaje chisai.
3: Ampira na pano. Ya, kula wata haenda huku, akawane ultimo home. Ambwena na pano.
2: Inde.
3: Maji sabwanyi mwe.
4: Mbafuna
3: mbu kumba bunzambo teneba ngati wantu wa shuguli. Mkwana nge ene luishi kula wiza.
2: Maona tabana.
3: Ha, ene salomao kanyama.
2: Ene santumea.
3: Ene santumea shambuluga.
2: Maona tabana.
3: Ene siya ni mbuto. Mwaonga mba bunza mwewa.
2: Amba pasa nzeru.
3: Kupasa ni nzeru.
2: Mwene si. Ninga.
3: Ene marambo.
2: Ene sinista.
3: Inde.
2: Amwane mwepo. Basi ndipo. Verdad.
3: Mwana mamba kuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw Mwetini ankwanisika penu basi.
5: Kana nifika kuna tia shaminako.
3: Hinde.
5: Ah, mwale kwa ona kutimbakulu wa mwimu muno. Ai zwire edu.
3: Ah.
5: Ah. Hinde. Kulike mano una nechikanga.
3: Ayai.
5: Yee.
3: Na manta penu mbushikunda bule.
5: Maona taba. Ah. Basi ndi.
3: Hinde.
5: Zerbrani.
1: Kuna wana tuma pogozi mtuenda kwa tia wakotu, ndikafi. Ya mbozi, kalira tumbo ninga basi, kuti ninkuru ba. Ano angoa mbagula baba utango na basa la usiku, umole ninta mbalo tzali njiyo. Kule ale wambo tuwa kutani ba libe. Ndati vita titi santime, ati uyu. Ah, inevano. Ah, mwana uyu uyu. Kisha boga, kutondo kupu. Ndati dani, atzabira na bana, atzabwera.
3: Alibe?
1: Alibe
3: shirara.
1: Aba ndikufaba, ini ndadwara, ndiribe kufabwino.
3: Iwa kutipinango, bensi mwomu funa kwa bamba, kwa mwomu muda shirara tifuo.
1: Ha? Aku zanto tifuo?
3: Iinde.
1: Tifuo?
3: Iinde, umi mudondo wa basa.
1: Kwa iwa, anka kara, pomivomi na tifuo, pomu ada gula de funtuvai, santumia kata badu wakati? Ada usi?
3: Sina mwensine?
1: Iya, ada zausa kwa kumali zira.
3: Ada usaba na sabzayani, neto?
1: Abo, agarifuna adambira zingasi.
3: Mungaragana basi.
1: Ine, nikafumbuliwa na wantu, nikajesa minda, mwantu kifumbuliwa. Iye, azana wantu, asosera minda, akajesa uvoto.
3: Sosera nipo, mumukaregere, kukwoto, tukagaja munda.
1: Ndikuenda kumweku, iya, adakandizuye, santumia. Ndikuenda kumweku. Mwangwaza, nitatolewa, atufumbuliwa inango vamwe. Ya urumukwa zualini. Ndikuenda, musieni.
3: Mwana reni, kukwini, itaufende nambu basi diya shamina.
1: Mwana, kukumbeleka kumbiyoku. Kuntundira kumbiyoku ni mitundo yale. Musieni. Iya nadu ndiziwa hivu. Kule nishita muendera basi. Kule. Kwa nana? Nana zandibiru?
2: Mano.
1: Haa. Mwende dani?
2: Haa, nilibuinu.
1: Haa, ndafa mkada turana ubarubanu uenda kwa tishaboga na.
2: Haa, tikada enda.
1: Mkaenda mkaya, nika chiani kachitani.
2: Kaenda kwa afitirambo basi.
1: Afitira chiani.
2: Mburu hile kule manu hali. Mburu
1: ya kule dani.
2: Iyo mburu hile sinja defuntu
1: bai. Ndari mburu, inga kare defuntu.
2: Arasira.
1: Muda roda mulibe. Unamuna mulibe. Abadeti laroda. Ndari benu Mukatembe mwili?
2: Apa nini mosi muna kwa nimbo kwa nimbo? Kongulembo zimu basi mubamba pale mbo, si muna kwa nimbo kwa nimbo basi
1: mwili. Ndiru kuchiva, ndiru kunyara, digira. Baguru na batubi. Nkada wana nini? Dali, ndiru kuyenda mwoku. Wankosu ya nomba tembayo. Santumia, mba ni santumia kuna hini. O, ndada zungu ndibili?
5: O, manu ka?
1: Ah.
5: Happy dan?
1: Muri dan?
5: Hati nao ifiba. Verdade, verdade.
1: Eu assungo baixo ambas tal que a mabura o gumbari de nevaí. Antes não baixa para não chombo para não chega o chugunó. Mônalin?
5: Quando anda um pouco.
1: Quando anda o animo, para o mundo vara, para o vara, o monstro o gumbu gambudo. A da gusano gumbudo ele encha no bairro. Ima muda bado, gumbudo muda iona.
5: Mano,
1: kura mbudo mukiona.
5: Mano, imam magbara zandi Musa, imam magbara zao.
1: Imam manda karuasiano kwa dishaboka.
5: Chusha boka ndakauza
1: mtanya hini. Ndadi nebano ndukukusani. Kuya mbira iwebo santumia hini.
5: Hini.
1: Gwambruga.
5: Hini.
1: Uyu tandibira.
5: Hini.
1: Imuamu libe na bonganga mpali. Palibe.
5: Kwa dimana.
1: Hini nikachita kufuna ndekani. Ngombe ni ngombe na kupasani. Mbuzi ni mbuzi na kupasani.
5: Hini ngombe na kundibasa.
1: Ha?
5: Hini ndi natoka ndini. Kundibasa atonde. Atonde ambabarana.
1: Kwa nikakupasa ngombe ni ngayani. Iyo ndiyo ngombe karo da karabu. Ndabu ndikuenda huyu.
5: Ndabu. Dzobzi nzamala kuipa dzimano.
1: Chan?
5: Ndabu nzamala kuipa dzobzi.
1: Udafika kweni ndabitirira.
5: Ba, ninda ba. Ndivano chita. Wa. Tsigana imwe. Nkani kudzanisa. Mano akadabwera pano, ati ndakachita gunga.
2: Kuponi cha.
5: Kuna tiyu chaboka. Ife vanti mmalizana kuipa, mano tuwale ndikuona pale. Mano wale, ine mano ndichita kuipa ne pano. Maji imwepo ndi mazibalo wangu ife pano mbati patani amwale dina gwesa inde iwo anga tipambirini ngombe mudapasura zwiri ine nena ngombea ati ndina dzokala ndina dziboni
2: tsono tipo mbashike manwa
5: ire ndikupa kuya funa kuti
2: ngombe ari kopasani
5: maona tsapana basi ndi
2: kuti ndipushwa pale ndi funa ringana kuipa ndi pai basi
5: tia chamina tenga idziwe nkaninga imwe basi ndipo
2: Tikare sinku la lewana.
5: Mawana.
2: Mwana nchiani.
5: Mwana.
3: Vano lekani lende kwa kulu wa muyumuno kwa Shamina. ndodzimbo dzandiremera idzi kuti paubale kuti okhaokha adasiyidwa zinthudzo uri neye kuti agani bwinobwino ne wa tipite
2: pitani pitani mwatani mubwera muchimudzi
3: imwepo mungadzaona munthu akufamba kuvhuzula vhuzula yekha matentse akubwera nthawi dzinoya
2: imwepo yakumbuka kone kwene kutadzina likabwera mbuwa vese
3: imwepo mwaona tsapano
2: mbabzikha kungoto nthawi zina
3: talekati ifikire mbo akuluwa
2: zachitika tani
3: wanada ndifikira kumwikuli akunesana na mkulu wawo ijumbani tangwera mbuto mbuto adasidwa na difuntu pai wawiri
2: kata mwala wentsana wala adayang'anira mbuto
3: inderero ndichiona ali kupamba mbuto imwere
2: yomweyo mwikhalira zibaba oyo ali kupamba ndiye mkuluyo
3: maona tsapano
2: tsono
3: momwe alimo momwe tiri kubveramo ndikudziwa lini kuti amwala mmalizana
2: kani angadalugalisi acimbapasana pang'ono uwayeye angadagulisa acigawana kubiri bzicimala pala kumala mulandu
3: popo ndipo ali kufuna linipo pamwepo yakugulisayo
2: ndiye akulamba so iye ambapambe ndiye acimbadyanyaanyamuli
3: ndiri angakhala apitapo pale iye wathu wakuluwirayo
2: acimbatambira ndiye kuiapale wachiwambo
3: ne nampoi ipoterekandi kawuzi akulu amuimuno kuti pinango mudzabzipo nzati alibo kutifenderera
2: ada ine pano ndabva ninyang'ana nthawi ndimuchemera iye ndikwanise kucheza naye ndibve omwe adayimira
3: inde basi ndipo
2: tapo
1: nigeriano ndibwerera chinesia ndibwerera ule ati yani anikagulisambananga nditi atiyachamina
2: mulitani
1: ndinawo malunga chadidi nikuthamanga uku khalalana lichikulawidzayo pakuti akonza umbani uyu chimbuwa cha masimbe kuti tiyende na betenista mwaniyi tikatenge ndiye msukuluyu
2: ndabwerapaungandigwata
1: mulomo ninali wanayi
2: ndabwerapa kuti ndamwe mafala pamunandi
1: mafala
2: kuti ndicheze namwe abale wana andifikira kumwiku.

0: Tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 0852 89 386 ayai 86 11 64 620 Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pakuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu yakhale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo muchigawo chino chatete.
1: Mbumba ya nchigawo chatete. Kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi, muna shamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu, ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatizi ku Karbo Moka.
1: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibe mmidzi.
3: Hizo ni habari zetu watu za chaizo standard na pinta mahumawite za usiku 18:20 ti kubasirani kanyimbo ti kamala habari zetu watu tinuringa masamba ya mwotina ya munu mwustutiu.

funzo mwe vuse watu wa Moses makawa na nyimbo ya she bwanji ndi ulule tani aba yangu ndi zimbuli kansamboka nukale ya usonega chintu wangono mwakalipa mwafunga nkope mwandimenya ndi uzumbuleni sumumba chitadzile santana pia ndzila maa kumana ina ziraru za usiku zoitora chi 43 minutu ja vesri watu.

Honorable Srimatsu ya Oliver Nguma ni buya sheati ya mwizu ntaweza shaizu santat na pinta maa kumana ina zisera za usiku 18:48 minuti ya visiri watu kupampa na basetu ya chinyungwe ushikara kunyumba na mpebu ya raji Mosambiki ya munu mteta te ya zwani kuri ntawe nsini munu mshuja visiri watu mwuri sila na Asima Manuel uchini kara mwanzangu Clayton Panda omwe Asira Mpando mwanzangu ini Joaquim Rondão. Na daí, a professora Washington, na Madu, eu na Carlos Dolina, em Buiaxê, Lébia.

0: anyakuva Radio Msambiki tinachita makani na mbozi tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano pa district ya Khaya chisa chino cha Dafi chinyakwasa katupa ta toma kuti panga kude zinakundwani
1: zinanga ni Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pa nsendo nyakwasa katupa bairo Dafi
0: kuti toma kuti panga basa nechitio makama kapano pa district ya Khaya chino chisa cha Dafi nchangi nangine bakamaka
1: mpano ndisa ndini mbozo pamalonda manegosio mafira mawa kukulisa nyama ndini kampuni shiponto nyakulima
0: oh kulimambo
1: sese
0: ah amfu mazinja kudongunya tangu ya kulima malonga kuti wanga habi na kutipindi pila buka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndi mumweni chaka chino chaka kidamala pintu pia senirato maningi pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi a problema. Imuropi tambe kuoneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nia kufumba tani.
0: Kodi kuno kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa Nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa Nswanyanya kweko kuna goa, kuna mazi. Nzizunu nka mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andu azinde kutamangira mbu umwe mu Nswanyanya tangu ndu kugoa. Mantundo munkabevi antu kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwerira mbu umuropi.
0: Apo tingalonga tangwa basa na chiteo ya kumeza usagulisa nyama za mazi
1: inpano meza sibizinji da basibase nisajita gula
0: ah usenda kugula usenda kugula nkame meza nyanze hapa paduzi hapa ya Zambezi
1: sinisona mbo maji bongo gula ne nifeshi inpano meza na kashitari pondu tempo ndao tempo nisa kita pandeka gule pandibwisa gulise nifeshi ndikalwe kumeni meza
0: usenda kugula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula maimundu maji sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buluka mbena kagulisa kwa penu panango alongongwa sagulamba gulisa mbwi umbu gulisa mbwa panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibwe sagulisa mbo mazona
0: sense kwa ndundu wanji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: ah nsomba na makakana
1: sense
0: kwa de safambambo pekulu kakamu ngabuka kweka gula mkulisambo mbonambo kubirimbo kupezi
1: saendira pontu mesh tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mba kuntawa ne janero ate shunyu sibizingi tae so julio prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambo lukru
0: usagulisa pano penu samangambo lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzina mkwenda kagulisa nyama zaku za mazi
1: kazinji ndipano pakaya sonda mango lendo vya shibozi mwenda kalisirambu gorongoza mashumafira mango kweko akafamba mwadidi
0: kode basene kuona kwako na chitewe kukupeza nsizono iyo ni ngatraka pano pa district ya Khaya
1: mwendimashi isapeza mbo kumanambo meji ya didi ni ya dinyero ilipombo sakana lukru ya singwenda prosentu ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyiru waku hile ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwenye meji mbu ya kusua ngabi kana dinyiru
0: na kubiri ineu kakwaniso usachita mpintu pa nyomba mangambu nyomba usachita na yonchi kubiri yaku yu ninga trap
1: ya inbani ngasaka ndasati manga na yonyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzisu nangu mpezamu famijanga
0: pano panayo ni pamuzi pako
1: pano ndi pamuzi padani siya pe wanga Nisipa muzi panga tae.
0: Kuona maa ya omba mandi ndi nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubaro sena tangu ya basa nene na chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzi zuno ronka kute kulima kudabuka mwadidi tae. Iyo ni ngatraka kundi nangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafira mao na tomaprara pangono tangu pintu piwiri pansi subozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tomasia mafira mao pangono miendamu kumunda. Endamu pansi zunu ndo kupeseka na kumunda na pire mpina chitieni ne. Parle ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne. Sa profitari mbufuya. Na pepi na fuyefi piri tambe pisa dipeza mwusi zunu.
0: Tukukuona hapa chenye zunu kumenya. Kumenya sijimera pidina re.
1: Pidina. Kalini, anto kachimera pidina.
0: Pidina.
1: Kachimera mabuloko.
0: Njero njiri ya kupiswa kale, ta?
1: Njero njiri ya kupisa. Pidina jani pepi mbiwisi.
0: Pesati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zisunu pina mingiwa hapa, ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo. Sinta.
0: Awa unga pisa hapa, nkabi...
1: Anapia. So mm. Kutoma ndibasa maningi. Sato maswipa pondo. Ndapura kupe jasa lifar tempo.
0: Bantu bakupisana api ufuna saka miti tani.
1: Bakupisana api ni difisi. Tangu ni dinyeru bondo. Ndawala na gulisa kugoa ali tangu ni negosyo. Kebrosa koza gula.
0: Munu kumbachita chodo vumba. Mbuchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kubwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Mbukumanika uzipi mbira mwabon rai. Sabwa nyumba. Ndambu kumanika mbapimbira mwabon mauzu wapaka mwadidi. Sakamadidi. Nkabi idika chintribosi. Tangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musampichita mwikenene. Nkabi kwenda kagula. Nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu kumanika ngaba sara saitambu teka. Mwanzizu nangu saitambu gula.
0: Shamwari unapanga njimbo kuna nangu ataka kuti nkabi nyerezera nzeru ningazako. Zekulamuka zo, mbachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa ngira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi, za kunye zira pia kusogolo. Taune nzizu nseni, hali anatikoya hali, anakalepa nzizu nseni prakutikoya hali. Mwanzizu na wafungamu dinyire zeti, zue mbonda chintu ninji na funakundipezamu kwa hini ndekeni. Niveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino. Yusabizo kutundu utakambu penseni kuna apale kuti siku zino basene asingerizera kwea chamba. Habi chita basena angu kamala kwea chamba mbeina katusantu basi mmisewu. Kwa poko sera mitokozi, pita nyumba zandu jamasiku kwa maa kwea chamba. Asakalanto kukala ngangalamu, habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu mbakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu wanto zinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ne. Tipu di ambienti. Endangu. Pra nzizo na inbano. Mba sake mbu kuchinja. Sabizo kuti podi nesa pra chinja ne. Mashpangunu pangunu anachinja ambu. Banyizra ambienti pedi divesh kwenye katufusandu mba kwa tira ambienti piao. Mbando imundo jitabugiramu kiontu chaji pra kanacho.
0: Asalonga kutupana ngu anangu wakapatu. Asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba. Tangu kutinga ma kwa ya chamba. Nikapita munda kwenda kalima ngabi buruka. Sakwata nzizu kuru munda kangu kuru wa saumala. Kode jimamwene kutipepiru sapasambamu chamba?
1: Depende. Pana anangu wa safumaliri para basache. Anangu wa safumaliri para chita basa yoku iba ni. Ninga anangu wa safumaliri para ndi limi mundanga. Mwenye upeza famijaji na iye. Ivesh fumali mbwenda kapatira mtu chintu chachi.
0: Iu mbwenda fakutipanango chamba chukuchita mwadidi. Mbwenda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bumbura mentalmente.
0: Ngabe, iu walonga kutisa pasambamwe mwenda kalima. Mbwenda fakuti iu chukuchita mwadidi mbulesera. Ndetani mbwenda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe, dae, tambeni nga kuchilesera mbo. Takandibindu ya kuhipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuhipa majangu kumana na kumanga.
0: Ndimo shamwale makane kuchitefe nyakuva kubulikira pano bachisa cha dafi tukuchita na twaka mboze la kumanefi pano kuchita pidina njerwa, njerwa ndira kumala piswa kare kuonga mabloku kubulikira chisa chino makane alikuchitefe na tango twaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo hii upa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi hii unkakwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza sangupa ngona ta.
1: Nonga ndalonga kane, ale angona tempo, ne? Tangu pra mapeshka dore, sipi zingi time, mbabweza gulisa okene. Kazi ngeza ita gulisa. Ndaba modo nole, nsa nda nyere zirambo, mfeji mbandi meze. Tempo nende, nabweza gula, mienda kagulisa.
0: Kode, mpianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zako zikafuno embo kutuwa, inipano likafuno kutipichitiki ipi, ipi, ipi, ipi. Mbihanji na nji.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo malonda ni akali mwanzizu nseni. Infeshi tilonga kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangwa sabweri randuli. Tangupini biku nisa. Unenda kagula parangu kubiri ya kuhiri nga bulu kafe. Yasa ungapedidi ndi parari kweni infeshi nditabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezi rambu parangu kutipanangu mangembu mbu.
2: Kasi tinati tipatimuro mwanzatu Joaki Sombe tuwela kutitipite njivirano. Na zatu adamala kukazikika pa mpangwa zatu za pakatwa ziko kazikikani.

0: tsangwa zapakati padziko
1: utsapanopa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia Malungero ankisena ku
3: abisare kufunika bwerani kupamphangwa zathu zapakati padziko Alero tiepa kugwanda nsiku makumawiri na zino mwentanda ya malimu ichaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Mpangu ya zapakati padziko, misoro ya mpangu ya irukonga tenepa. Distritu ya Gorongosa mwono mprovinsi ya Sofala. Irukudikira makauno kuti kwani setenepa kufu ya nyama pa matonelada kupringana echuru cha mungu. Guveka kuti ndi nyama zampende zoka zoka. Wakwira ndengo wa ali antu anabonera tu na pidengwa pe munsiu. Mwachimamu tu nsiku ya nchitatu sumana ino. Kunye matanda kwa libero matangwe. Kupiringana matatu ali antu adachita pidengwa pe munsiu. Mwachimamu awiri ya mwalira. Unangumoze ya pikeka. Pikuanga kame. Kufeka kutanyandu dudu atimana na mitukala. Provinsi ya Zambezia tinatironge kuti akali anzeta wakrimane, provinsi ya Neri ya Zambezia, alikutuzumika na nzeru za kuchita urupia. Distritu ya Mulumbu, provinsi ya Zambezia, miseu, ilikugumanika na miku makurongo ndo kutubirani mzawani, kwenye tafunika kuti sasanywe patwa. Alipakaluta ndini paraida tumayeku mchini, ndi Domingo Sandiseni. Bazifeka mwini. Yeo avesera kufunika tirindondo nazo mpangwa zatu mbwini mbati zatu kuporosa mbati vene mpangwa za mupu. Mbwini lero tinati tivetu mpangwa za Sofala.
4: Wakwira ntengo wa andu adafa na tangu ya ushu masho udachitika ndistritu ya Nyamatanda. Pansiko iye chitato mondo muno mprovinsi ya Sofala mpaka atato. Apa, pada uoneka kutimbana kwa ndududu na motokala wakutuka maloda. Kwa mbozi ya dakuwazika poko tibwerani muza uone, kagumanika nyumba ya ungumi mondo muno distritu ndiye adazamala na kufavina. Adi atato, awa, adafa na tangwe. Ya ushumasho. Onsene, ndia muna, apiaka, mdia kukwanira maku matatu na pitatu, mpaka apiaka pia kukwana maku matatu na pisere pia kubalwa. Awa, ndiwa kagumanika pa ndududu chopela. Ndipada timba nao na motokala wakutuka maronda. Pakutimba na kwe kure, akuwazika mwakuti bwerani muzaone awiri ndi wadafa pakoka pene. Nanchi akafamba mwengwengu mwakuti bwerani muzaone. Mkwata mpangwa wa komando provinciale pe Riemi muno Sofala. Mbuya Farare Jaime ndi adalonga kuti ushumashonole ndina tangwe ya kutanda kupiringa na motokala na mwengwe. Ipi ndipida kupata kutienya kutekenya ndududuyo ayende kati. Timbana na motokala pepale mbachita kuti anthu awiri afere pakoka. Apolisha muno mprovinsi ya Sofala ndiwo anazuzumika bikulu kakamwe na tangwi ya kututuka kwa ntengo wa mashumashwa na kalamba uoneka. Makamaka mbachitwa na au wanya kutekenya midududu machopelawa. Mbisati kakwana sumana ya mumbo. Afa anthu akukwana kuchita ashanu. Ulukira pa mashumasho kutimbana kwa miotokala na midududwi machopela mkati mwa ino provincia ya Sofala. Ninga kulonga kudachita mpata mpangwa komando provincial ya muno Sofala. Honorio Shimbo uya veka kuti matangwe yanachitisa kuti ushumasho ukali mbuoneka ndimobodziene kupiringana ngokuleka pima mwadidimwene nzizi peno ndida pepini nipina kwata kuti jiwa nyo kujitakenya midududu awa, ayende kabubuda pa motokala. Yipi, tingenda kapiona, mbya kupangiza kuti ngabe msampu wadidi wakuchita nzeru za kupiringana. Peno pinango, mbya kuleka ziwa, ndina piringana nzizi wanchi, peno, ndina limira papi, pepine ni binakwata kuti ushumashu uone kepikulu kakamwe. Muzinda wa Baira, chitatuchino, kala ninga mbuto idatambira, banja yankati mwenu zikwatu Musambike, pakupasira na nzero, mbasaka luso, kufuna kutimbana na nzero zinakala mbizuoneka kupiwa kwa akazi nkati mwa ino ziko ya Musambike. Abulukira pa kokapene, awa, apalina asikana, anachita base kulanga mbumba, anyandale, ale nyakusizikira, mitemu ya mwankasa, ndiyo wakagumanika kuba kuba saka nzero zaruso na tangu ya kukwadwa mbapiwa akazi nkati mwino ziko pirikwenda bibi tutuka. Mwanyapansi, veka kutinsa mpono unenda mbuchitika kawiri kawiri nkati mwambuto ya kutongera misero pepire pebalo kuti mpyadidi pisa lindule. Na kuti ndi umbiri miwa kuti bwerane muzaone pingenda kawoniwa mwanyapansi pa mitemo. Nkadamu anasalakana chigaiko chankati mwaino zikwatu ya Musambike pakufuna kutambarusa ukari wa mkisa IMPDC. Angela George ndiye adalonga kuti mbiadidi andwa kalembaziwa matangwe na kalamba uoneka awa kupiwa kwa akazi bulukira nkati mwa ubale pepiri pisabulukira inde makamaka kwa antu anyakuziwa mkati mwa ubale ndipina kwata kuti muntu adzapiwe. Zakufunga njiri hati natu kupangeni kuti azazoma hakupringana kuchita maza na manai ndi wanafuna bulukira pa mfendo wa kutoma Festival Provincial de Uts. Ibi binafuna tum kuchitika pa sumana ya chuiri pandhanda inaadza mdistritu ya kaya maondo muno provincia ya Sofala. Sazoma ndiwo anafuna bulukira pa nsoka wakusiana siana bulukira anyakuvina nkati mwa mdistritu Bondhombo achemere swambo bulukira mprovincia Zambezia Tete na Manika adzembo kapangiza pinaziwao kuchita. Maguma mbenewa sogolerwa na chigaiko chinasalakana mabasa kuonerera tsazoma kutambira alendo nkati mwa ino provincia ya Sofala. Makamaka tuwera kutim zoma ya utsi ileke kusalanduli na mwenemo anati apangizembo pizinji kakamwe bya malonda vinafuna kuzengezwa pa mboto yenere. Nkadamu anasalakana mabasa kuonerera machapo tsenzo na mapangiziru wanango nkati mwa ino provincia ya Sofala. Hermenegilda Shigariso uyu alonga kuti pyonsene nditwera kupasa mbiri echizo kuna pia mwatu muno twera tu tikwanise kwenda kusogolo nkati mwa ino provincia.
3: Pedamane mkufa mpangwa za Sofala, pa mpangwa za mumbu, mbativeni tu mbatikwate njira ya ntambalaro wa mpangwa zinangu zinafunefi kutumburuza. Tienatu upange nilero kuti wakwira ntengo wali antu anabonera tangwe ya pidengwa pia munseo muno provinsi ya Sofala. Mwenye makauno tu nsiku ya nchipiri sumanaino pia chitika kubulikira jishteta imatanda motoka alawa dimana na nyantututu. Awiri amwalira pakuka bene. Santri Gulonga.
4: Wakwira ntengo wa antu. Adafa na tangu ya ushumasho. Udachitika. Distritu ya Nyamatanda bansiko iye chitatuchino. Udachitika kuti ndududu utimbane na motoka ala. Kwa mbozi adakuwazika mwakuti bwerani muzawone. Akagumanika nyumba ya ungumi mondomo distritu ya Nyamatanda ndiye hadadza katisia. Kwa hiu watatu, awa, adabonera vashumashu uonole. Onsene akalia muna. Apiaka, pia kupanira, maku matatu na pitatu, mpaka maku matatu na pisere vya kubalwa. Akakumanika, pa mdududu, mpaka kwa tanjira, Makachita ulendo panzizi udachitao ushumasho na motokala vukulu. Ushumasho ngono udapata kuti awiri panzizi uboziene udachitika ushumasho afera pakoka. Ninga kulonga kudachita mkatamphangwa wa komando provinciale per Riemont muno Nsofala Farare Jaime. Ndiye dalonga kuti ushumasho udachitika thangwe ngakufuna kupringana ngakuleka pima mbuto peno nakuona mwanchilikodiko mphyanje pinadza kusogolo udachita kwa uyu nyakufamba na ndududu ndipida kwata kuti anthu asoweke namwenemo ninga kulonga kudagomedzera iye mbuya Farare Jaime apeka kuti mtekenyi wa motokala ndi mwana wa kuziko ya Zimbabwe nzizi ningana uno alikugumanika manja mwa apolisia tiveni kulonga kudachita iye
5: um auto pesado de mercadorias articulado este seguia o sentido nyamatanda beira chegando no local embateu uma motorizada sem chapas de inscrição conduzido no altolo por um cidadão nacional causas ultrapassagem irregular por parte do condutor da motorizada. Consequências.
4: Motokalo bozi uyu ukulu. Iwo kutuka maronda. Ukachita ulendo. Ukira nyamatanda mlanganira bera. Epale. Fikao pambutu ya ushumasho. Bozi nyakutekenya ndududu. Iwo ndududu. Neukali na chidindo nghabe. Pepale, atanda kupingana motokala mwengwe mwengwe mwakutibwerani muzawone. Pepile, nipide chita kuti, iye adzagumane na motokala. Pepale pene, awiri akabwera pa pandududu ndio wadafa pa koka. Ntikenyi na mbozi akagumanika ndule. Unangu ndia dakuwazika mwakutibwerani muzawone. Pepale, pida viwazo mpangwa. Na utonge, apulisha transitu, abulukira pambutu yenere, mba yesa yesa, mba zatupa manungo, mba yenda mpaka, kunyumba ya ungumi, unakwairwa mitembo, unango, ndiye, adakunzwa, mbwenye, ne, pidafika ngombe, mhabe. Igarifala, ya, kadamu, patampangwa pe riemi muno Nsofala, mbuya Farare Jaime, balonga apa na thangwe ya ushumasho udaoneka. Ndi shtritu ya nyamatanda kutimbana kwa ndududu na motokala wukulu pepire. Pepepata kuti anthu asoweke pakoka.
3: Zinango mpangwa zikulonga kuti distritu ya Gorongosa muno Nsofala kudikira kuti makauno kwa nisikufu ya nyama za madzi. Zikupirika na tonelada ya mumbu. Mbwenye ndi nyama za mpendi zoka zoka. Santu Gorongosa.
4: Distritu ya Gorongosa mondo muno Nsofala. Kubala chaka chinombi kwa nisi. Tunalada ya kupringana ya mumbo. Ya nyama za mazi. Izi za kufuiwa na amuna anakubanika mondo mumba chita basi yenere. Bechi yenere ya balwa inde na amuna akukwana kuchita. Maku mazana maasere akali ya mondo mo. Distritu ya Gorongosa. Awa na umbana. Na ungana. Bamanga tsindi bozi tuwera kwanise kutambarusa. Mabasa newa akufuya nyama. Makamaka panzizi. Wakuti mabasa newa kada salanduli na tangwe kuzala kwa mazi nsiku. Zanduli. Montumo. Biliko gumanika pibuya umpyako kwana kuchita. Madzana manomwe na maku mashano. Ibi dipyo tum. Panisa kupezera kuli iwo ane wa nyakufuya. Kadamo anasalakana mabasa kuonerera mfuma. Ponto na kusayasaya mabasa ene wa Monto Ngorongosa mbuya Timotio Mashava. Ndiye dalonga kuti chinchino mabasa likuchitwa inde kuonerera mbuto zezire za kufuya nyama zenezi. Tuwera tikwanise kwa gawiza. Nyama zinafunao kwa nisa kufuya. Tiveni fala.
6: Esse intervalo de setembro a novembro. Porque é época adequada para o povoamento em relação ao verão. Né? Durante o verão, sensibilizamos que os piscicultores possam preparar.
4: Porque a vantanda é nhenzi mpaka e a pumbure. Zinzizinho, uti, onorente, kufuya. Nyama zili zinafunefe kugawiza kuli mbumba inagumanika makamaka tu mbichita basa ningana yene. Nipa mbenda mbichia Yerusa. Wera kwanise kusasanyira mbuto zao za kufuira nyama za mazi. Wera kwanise kutambira natambira aleke kuona nyatwa. Tingenda kawona wonsene mbukurengana kuchita maza na masiri na makumano mwena mbozi awa. Ndiwo tum anya kufuya mbwenye tinazo mbuto za kufuira za kukwana kuchita maza na mano mwena makumanai na vitandatu izi ndizo mbuto za kuti nkati mwa luwani za kwanisa kufuira nyama chinchino pano tira kubala kuti hakwaniswe matunalada kukwana kuchita mano mwe awa ndiwo anafuna tukupezera pikulu kakamwe Marisa, nyatwa, inatamba mbumba nkati mwa Luwane, Bebedu na distritu yonsene. Natangu iyene, iye nkadamu agomeza bina kulonga kuti, kubulukira kwa chilala chidakanza mbumba cha El Nino, azinji anyakufuya nyama za maz, ndiwo adabwelera ndule ipikuluka kamwe na kuti, Mataka kadamala kakamuka. Ina pepide pia pasa nkanzu kuluka kamu na kutimazi akanensa. Mwenye nkuira tivene fala.
6: Nós também transmitimos a informação relacionada ao plantio de relva, né, o plantio do bananal, né, a relva, o bananal, né, com função de retenção da água.
4: Ife tisapangiza inde mbidia pasa mpangwa. Sakuti asafunika mpete mpete mwa mbuto ile inafuirao apanise kucheka mifigo ombo apanise kucheka sanga ile inapanisa tu kukoya ntota maze ngavumba mataka mbareke kukululwa na tangu ya sangene pepire pisa peza pikuluka kamwe pangati mbaoneka mazi akuvumba checha nkabi wewa taitai Zua ingagaka, ntota nkabi mala. Nanchi, pepi ombo bina peza bikulu kakamwe, kukoya ntota, bina mbuto zile zinafuyao, zileke kuma mazi. Mzizi unalongefuno, alikuchita basa, ya kusasanyira, balimira limira mbuto yenere, tuwera kuti, ungakwa ananzizo kugawizwa, nyama za kufuya, akwanise kufuya ninga munafunika. Ikarifala ya mbuya Timotio Mashava, uyu mbozi anasalakana mabasa sakumeza. Mudistritu ya Gorongosa, Monto Muno Provincia Sofala, palonga na tangwe ya mabasa kufuya nyama bulukira mizi.
3: Zinango mpangwa zikulonga kuti akale ya nzinda wakilimane provincia ya Zambezia, alikudikira kuti nzero za kudumika lupia zikwanisi kusalanduli. Antu wakwanisi kudunduluka na nzero zibozibozi. Salimu Tepa.
7: Angasi akale na kumalika munu zinda wa Chiwabo provinsi ya Zambezi ya mpane wa anazamba zuzumika mkua anga kakamwe tangu ya maganizo kupii sabure sanga inu mizizi ya malimwe. Anuwa maganizo apangiswa pakweja na inu nyumba ya mpepo pakukumbukira kuti nzuzuno asakulima kibare alikuza mbachita umu na umu pakufuna kupangisa mabasa auli mipeno kuchelesa mindao. Pakulonga kula chiteo. Alikucheuza asakuli majibale kuti akale mbachita gashugashu peno mbatoweza ntaba wakuchita alikuwa kwa pansizi wakudumika sanga wakufuna kulima kuchita mabasa a kukulisa na pinango piyache kukopesa kutatarisa moto mbudumika zinango mbuto zinagumanika na mfuma peno poso. Mwachisanzo pakucheza kutachita nyumba yu mpepo na akale ya pisa pingasi pia unu nzinda wakilimani apangisa kuzuzumika mwakugoswa nsikuzino tangu ya kulumikwa kuna zama kuchitwa kwa sanga mkati mwa mbuto peno maluwa ni mazinji aino provincia na zinango mbuto.
8: Ini zinanga ni Antoni Jumu Agustini.
9: Antu wa zinji ya kulumika sanga kakamwe panzizo wakulima nangu mba tangu ya kukuliza kusakambewa peno sensi.
8: Uipi naoneka wakulumika sanga ni tangu kakulumika sanga wakulumika mataka. Shtumu nafa. Iwe ninga makamaka ninga nefi wano ninga murumbara mupea kubi kubi ninga murumbara makamaka mupea nyambwechi. Iwe kule kwa liku wakwatae. Kudumiki nsanga tangwimbewa. Yanumba moto wanda kudumika mbwechi. Nyato unavonda. Pepe yatuma jinurahi. Yatuma nakale nakale. Na anyakwa wesa vizuwa vibasi. Anyakwa kale katoka mkono ya kasa vibasi. Kuti marimwe. Tempo ankuti mundu kafuna wanda kwali watu mamunda. Utumigagada. Ukagagada ujiteli kwa kwa. Para moto kone kutan, ukapiso, akone nungu hune nyumba mundu wa mune jiri.
10: Bernardo, Job, Gaut.
11: Kisalongo kuti panantaba, kuti anye kusuo zara sa kwanese kubwese kisawi muzi. Singa mtenzi, mbewa na tunayangu kinyamu. Mbwenye ale nye kufunza, anadinka mataka, asalongo kuti kudumika sanga, esabwe zanduri, mtimo, minda nkabe kubuka bimaso tayo.
10: Kwa ajipe nsiripe ni, nkabe pasa uruso, porque tikadumika mataka sa sofereri. Kinyama bisa sofereri. Ifi bontu sa sofereri bontu. Pene kwa safurika kwaoneka andu, anja kufunza anapiziwa anaziwa njeruzezi. Para kwanisi kwa mvunzi santa nengana nani.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Alikufika mapungu, tilatilanga nimwe na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi mvesere, pidabuya na ife liru. Mbao mapungu atovesere ni.
1: Ya, kunja kwacha. Kulecha kunja huko tukuna che, parwa mbejo. Kakwende kenzo na kutingami peza. Mbeliri kuti, ndi kunchikwenda kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kuno.
0: Mwachira tani.
1: Mwachira pinumbu imwe.
0: Mwikwenda.
1: Mwikwenda kuno mama.
0: Mama kuja hapa takulu na ikamata bishu pia bambade kene vipata.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, apo, basa jinjino wakajomba kote pa hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msazi wale nsikanana nabwe kapere kwa lero.
1: Nabwe ra.
0: Ndabwe kapangiwa zulu wa kumatelena ndibwe kwa kuza kapere kwa nsikanano.
1: Ndi umwe. Ndini kena kubasa mbuku lupa muna kwe rumba mwono.
0: Apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga na kwa namasu.
1: Na ndapanda kupanda pikupishanu pana hapa. Pikupishanu pini pana hebe.
0: Aha.
1: Ndini kwa samu kupasa nimba mwono kudu wanipu kumeshu tigabwe tambiri kwa nsitambira lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndokoni papu.
1: Tapu mkwenda
0: kuna. Kutoki na kweru. Angabwe safuna kukumanini mpana.
1: Oh, nada. Na nabwere na kweru. Kande mbuka bi.
0: Ante ya.
1: Tipa mkwenda kuna. Cha. Ya.
0: Angabwe na mkwenya ndina pumambu pianga pino. Basa hii. Mala angabwe mkwenya.
2: Mwenyatwa.
3: Mai.
2: Ndabwere ni. Tiniko kupirikeni kubanja.
3: Ande madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama prepare mara.
2: Chinchuni. Pesiana nakali. Kepa mpidona ando kututukila mabanda api sero pianji.
3: Maningi.
2: Majipidona evi ni natuke ni vano inga madrinya.
3: Ande.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tipuende.
3: Tindini mkwe kumadrinya na mambu si.
0: Manunguano.
2: If in Fiadi, depending on where Gunji,
3: Buchawa,
2: indeed,
3: that you can tell Miss Ronajiro di Casuzu.
0: The moment in Nemka Gunjira Langa Niren, the Tanabon Zizu and Gianga Peno,
3: and
0: I tell Parangaman about Tamanga Basa, but Tamanga Mondo, see what you did.
3: That Miss Ronavan on the
0: Bidan, my maker. Manunguaji. Ah, never family Fiadi in Viad. Tinimba Masia, what did you win?
3: Sadidi kweni, kweni mpano.
0: Mwachita mwadidi buwera andi mai. Na faimu madrinya mdabuwa kapereka, muna kuna longa penseni.
2: Andi, tinolonga vya kuiva vani, ife penseni mpia kukoma vya koka.
0: Aha.
2: Na buwapanda za kapereka nsikananu.
0: Indi.
2: Tati tingakaa basa na pena jinchuna kuduzuma. Aza tisosira misiru.
0: Ni mumu ini.
2: Ane kapionira kunyumba kwachi.
0: Indi.
2: Tepa mbeza mpereka.
0: Guarda, ana guarda rana uka uka.
2: Haa, pe wachi na mewacha kundu kune kansi eni.
0: Indi, mani. Indi,
2: pina buwerene kuta kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana ashi.
0: Indi.
2: Haa, za salavano hapa.
0: Maimbo mabwera, mzunduno. Panyumba ndipano. Agwa chitani pia kushita mbana ya mupate pati pia kujeti ya mamuzati kuenda.
2: Tapiona.
0: Chitani piano.
2: Pana, tama kuja.
3: Mungaenda?
2: Mungaenda tani, sidabweza kusia wanjara.
3: Agora aí, na sábado,
2: né? Oh, quando sai ainda, eu estou com meu avô longa da
3: minha.
2: Moni, mona, na pia na gente não quer fazer funga, tá?
3: O que é que
2: é? Meu avô longa da minha, quando eu casei com banja, agora quando vamos avançar, quando eu vou fazer gitanja, ninguém a maneira da cupanga no cunhumba. Da cupanga no cunhumba, por onde tempo? Quando fica, zona mais besta. Não pode gona até, fica com já cuja até não fora desolou com gona, né? Desse era cuno, não pode quando tica nisso, né? Na machibese pina la mkao si imamu nambagona yu urugunja. Utuwa hile. Utungi mazi kinkaze dibanyo nisharota para mamu nasambe. Anga masambo njitiripi matabishu petaburu pali hike. Iye nga matabishu hali geni mbenda biya chikubasa. Ungoza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini. Ine nkabia pipina nkuti mangwa na nkafu na kutundiche meri utaye. Usale panu uchitibase nseni panu.
3: Tapi madrinya ndapivu
2: nda. Mezolaku ndeme wako. Mezola kumba nga kuona mba na ngambo kutini ni mkenya ndo unambo mkenya ngambo pilibo. Mapiva tae maenyatwa. Mangwana ndiche meru pano. Ndizatongwe pano ngafune. Mkiti basa ndo longeni. Ndiripende. Ini pano ndina kabondo.
0: Andi mai.
2: Ndi zio edoka.
0: Ya koma kumaza. Muna fika mwajidi.
2: Ande. Ndama kumpanga vyo nsini.
0: Anji mama. Wasi tepo. Mm-hmm. Kwa mchikone chakui papati nasaka imo.
2: Nde. Maenda itahira kutini ndi nseru unu.
0: Ngande. Nseru anji.
2: Maishi muna pio namba na muna kite.
0: Ande kafike. Anji mai kafike.
2: Basi ndi kwende.
0: Anji mama. Muna le kafika mpa.
2: Ande takuta.
0: Mainyatwa.
3: Mai.
0: Nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumde muna gonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Hili pano basanga nja kwenda kumunda. Ningalamuka kakatu nikwenda vyanga kumunda. Munga sandulu munu muna chaira chaira. Muna suka maparato. Pia kuja muna zuambu. Munga fungula mwemu pia kutontola mule. Muna piona mwemu pia kupika. Munga piona pia kupika mwemu. Mungulusa kwa na mpika bachi lone mkutichiti. Safunika chipipio muna busa mpika. Hii ninga buwa kumunda ni kumapensa pia maringani na mpipa. Muna lekani kukopa bi. Muzi mbano inu. Aha, hii muna mamuna na mangazi yanu.
1: Yeah, tepa mkwenda kubasa kumtepa, mkwenda kunyumba, ndo kutoka kubasa. Chizi, siya chungu, kutoka mesha manungu, kutoka kunyiki, kunyiki. Ndefe kumbwa na mwana mwale, kuna mwale kapele kwa mwale. Ndi parangu nzino ngejini, mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkwenda kwa nae. Cha, kunyumba mesha, fika na jemu, na samba mazo kupisa. Kasa samba mazo kutono, kwa samba mazo kutono mama, na kukuna kazi pesiana. Mkazi mwenye pangonu, mama ni mama. Mkwenda kumi. Cha, kopeni.
0: Mabwela
1: mama.
0: Wangazi anu mabwela mbwi.
1: Mabwela ne?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungu wawo.
1: Mabwela
0: fungu.
1: Na kunjo pika mabwela ni kunjo kuni kafanukile basi mbwadi basi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi. Nati nada nina mbwela nina.
0: Ande. Na mbwadi lili mi ui nzini nga kuchika lili misa. Kapele kwa mwana ngara. Sanza. Iye. Yo alume mudapiti ya kisama mnyimba mwano. Apita nyimba mwano.
1: Lekati mkumuika nao. Botari.
3: Botari.
1: Madokero tani?
3: Nati, madokero.
1: Mtimango lipa kupa kupa kupa kuna imwe.
3: Tangu yani.
1: Mtimango lipa chala.
3: Waa.
1: Wow. Nde. Nde kuna mtimango pa kupa kupa kupa kupa kupa kupa.
3: Nimu mweni.
1: Nde.
3: Nabuakasio.
1: Shiii. Ante ini pano longa pono hini?
3: Ngabe.
1: Pamu yuma ni pano.
3: Nimu.
1: Pamu yuma ni pano. So tinga kama tinsuku di pano mwe baba mama. Pano mwame jwala. Tinga kukale mabitizo kutuwa mpameza.
3: Ndi
1: mwemweni. Lele na kuna kwele lele nile? Lele na hache samani na kuna kwele.
0: Wela ni muzaji mpapa pale mdaika makumila iba meza
1: po. Mama mwaika kumila iba meza? Watemulu?
0: Awe na kwele lele lele na fikiretu.
1: Nkabedi.
0: Na mapika izo kumila izo.
1: Nefunte lele kuja pana kuna fulade pana kuja?
0: Ayo chanjiramu na piakoni kuka na funtale kuja kufakupata.
1: Nkabe. Ngo kumiroma kamuni ni kuja kwenye kuna kaja vibi.
0: Una pesa nsika na
1: maunu
0: kutipo.
1: Nata?
0: Jani kumcha kuja juu.
1: Inje?
3: Kili
1: kuja. Ati kuja lai?
3: Kijani.
1: Matigeni. Chi? Naona mungu. Shu ndola sika nkano. Ndola sika nkano.
3: Ini
1: ndakwana. Wakuta?
3: Si
1: ndakwana. Ujira mayazo?
3: Ngambe?
1: Kwa hini kwa hini kwa hini. Haba sete maa kuja tipa. Tetu masamanya geti nikakoni. Pungono? Tinikakoni.
0: Pitani, pitani, tunona na mtibesi ya. Na upangarika ya mangu anjibesi ndina besi la kumunda, eh?
3: Dabi
0: maya. Kukunja kwacha, ndifuka kunja, ukwe nyalamuka ngabe, ukwe nifuwa kumunda na siya tepa, mtaira gintaranga. Mtaira gintaranga, nga mtaira geni, nga mandra mgini ndibianga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Kunja, tukuna nika kwacho.
3: Kwacha?
1: Ine,
3: ni kugona basi chini. Nihaka mkwenye chini. Ora, manungu wange nsene kundipa.
1: Manungu nsene kupa?
3: Chini. Nika muka majine chinchino. Salamuka 9 hours.
1: 9 hours, nzizu kufemba.
3: Eh?
1: Nzizu kufemba kujibesu kula muka. Che.
3: Na ndi ora nalamukene, ora zezirini nalamuku mkwenye chinchino
1: hapa. Mashini fundi sami, ni kubasa.
3: Ndokoni?
1: Ni nitipani se samba?
3: Kamba
1: mune kasamba ngopi mwende. Ndi
3: kasamba
1: ngopi ndendi? Si. Kuchini nakita pia kasamba ngopi. Naona.
3: Pasta mwana pata pasta.
1: Ndi? Chi?
3: Mazi muyu ngopo muyu mbardi.
1: Kone shkofe wa namba shkofe ya kusuka ngandu hii?
3: Shkofe ngabe.
1: Tewa wana kule mkwani mwani mwani salamu kwa funu ngoni biyako.
3: Ngabe chituru chani pata manungwa kwenye kwenye.
1: Ndi.
3: Manungwa ngembe.
1: Nyato ya hii. Sina ni mnyato wa lai?
3: Nyato, si.
1: Atakuta nyato buwana zipa nyumba.
3: Ngapi.
1: Ngapi ndo. Sambe angopi. Ya, mama. Mama.
0: Ah, ini ndi kwenda kumunda.
1: Ile masamba ngopa na pangonyona kugona nyumba mo.
0: Mama samba ngopi tepa kwenda kubasa?
1: Nenda kubasa kono.
0: Na nkuchieni ule chitirwa bi.
1: Ngabe ngonyona fika na neta.
0: Ndokoni pa ndokoni ndokoni ndi kwenda mukumunda.
1: Ah,
0: ndi kwenda mukumunda. Leka longa chinthu leka tanda, iya bwa chinchino.
1: Bwa chinchino.
0: Ndi mulendo toma kunsiani, si. Ndokoni.
3: Nyimbo zinombo she. Besiso changa chinjani. Kuimba kwa mewanga ngambe sire ini. Che, besera njanjo anga mpata basa, skomparata, traira, yene. No, vora zini podi la mkabe anga ni traira. Che, agote pa ma traira yemi tuanga. Ama suka mparata ugoni na suka. Kabe anga. Che, guna bondu yanga.
0: Che, nabwela kumunda kama. Kwa wapa pati so motu pano, tae. Mainyatwa.
3: Mai.
0: Wa, motani mula kwa pati so motu. I'm going to go to the house. Mae mabichita pingazi.
3: Ninapika mae wala nini?
0: Kani chitanitepo bi. Munyerezere mwananga ni mbozi yenu yo. Mwananga ni mbozi yenu mpo ndikona kubasa se kuja.
3: Napika mae.
0: Hikani mhapo angabwa nzana kumanicha kuja.
3: Takasa.
0: Munga pika mbu chapu chapu leru ni chape pika kama vinatokota hata.
3: Vinatokota mae.
0: Hikani mhapo chingizani. Nzani pika.
3: Ndio mtu ambapo sinomo. Sina na mmoja. Wa ini ne pata kufuna kwanga na fontali anga bi.
1: I don't know. I'm going to go to the net. Bondia.
3: Botare,
1: eh? The Canzapana Madua and Bondia.
3: No.
1: Ngavingaro ile mashikumba kwa bida dabuke mukunyumba huko ndio vumje na miwanu kuti ndo kubanja kuta kuti banja ni ninji kiongo banja tunadi konta
3: mai wanga nani pangira haralonga pindu
1: azupa kana pindu tai
3: ini nikapika ambo
1: na pumba kwene azupa kana pindu fono tai
3: pika nikapika ambo
1: eh
3: sasa nikachita ambo ai mkaonga kwa mai wanu hii mna mio gomani
1: muro murai tabo che ten ini hapo nakuja leo kwenda kagona
3: na kwenda mapika
1: nada mwana kagona Nchimango libi.
3: What cheaper?
0: Wajakunja. Odi. Odini. Chanjira. Chanjira. Wajakunja lamuka wendi kubasa mwananga.
1: Chi.
0: Ndamaika mazi nchebulu mule. Mbaya ndaika pameza po. Lamuka wendi ka usambi uje wendi kubasa.
1: Nchimumwe ni mama. Menyatwa. Menyatwa. Mama ndo kula musa niko mama ikamaze kusamba ah umakunjira matabishu teni kwenda kasamba ndikwenda kasamba ndikama samba gede ndikwenda kupi ne kubasa
3: agora yi maiwanu ana kuna kupikita ora zoseni tangu ya kinjani
1: na tangu peza ukona kuli panangu na basa maningi usaneta maningi
3: peza anji
1: ah tepo ngoni peza
3: munangazi
1: mashanga tangu ngoni peza leka kwenda kasamba una samba ya
3: samba
1: ugona na nyetwa sakuzenisi Mana kasih apa kau? Tiap masa kau mama kasih kau kau nanti kau susah kasih kau kau. Mama beli zukun kau mahu sambil sambil. Mana sambil ini? Mana sambil? Eka ni sambil. Mas sambil gini. Jadi dia nak sambil apa?
0: Dok baca bulu apa pernah mata bisu bebo?
1: Cepat. Tapi siapa pernah mata bisu lah?
0: Abu kami zaman dah valio ya. Pasari weni?
1: Ah, pasari. Bina pasari baru kau kasih kau kau mama.
0: Ini ni kau pasari nzuru kau kahang habi kasi. Cincin kau nang kasi nafak kau pasari ini mana nang?
1: Nang kasi pun hani.
0: Kama basi ni jenis
1: kita kasi baru ini nang kasi.
0: Iyo muna muna muna muna machibesi kutuwa na
1: labu yesila la muka. Muna muna muna muna muka mkazu kitibasa vika ndukumneti ndaneta ndukukona.
0: Asa neta na baseni?
1: Peni baseni tenini haukono na baseni ya patei.
0: Hini nisenda kumunda abuela iye mbaka kukona baseni.
1: Mashiesi kama neta.
0: Eee muna muka.
1: Iye mwana ndakabona madrigi panu ra?
0: Abuana pungu
1: anje. Ndapona pungu? Pungu wana wana zuku mpanga mwana zuku mulanga rae.
0: Tato kunsia tepo. Anasala kwa kutuwa ina chinchi nwa lukulonga longa o.
1: Arapa kutuwa
0: ina mwana basi tiazi nendezi.
1: Ndukonda ntima bangu.
0: Ndapasari kamize nangu. Shipata o ukali.
1: Ndina fala.
0: Fala kamize.
1: Ihe. Che mwana kamize sinei. Che mwana fala mwalidi pana. Kujia ni mpupu pana matabishu. Ndika maa siya nkenda kunu basi. Mbeni. Menyatwa.
4: Uno.
1: Menyatwa. Kamu mula muka ampon pun boleh pandai mengunci aku mula kosam mula muka muda.
4: Orang sangat sakti kuan.
1: Antai di sini mukanya bas?
4: Eh orang sakti kuan.
1: Tapi mukanya dah kurang bas.
4: Sabun nama.
1: Mama.
0: Hai.
1: Kamu rasa apa punya aduh? Semua sana semua ini pandai bas aku.
0: Nanti kuan ni. Nanti
1: kuan.
0: Nanti kuan ini mungkin kau bawa ni kau nak kau kasih kuliah bamba ya kau. Kau kasih kuliah bamba. Mana tuan?
4: Mai.
0: Ini kau nak kasih kuliah bamba ya kau.
4: Ah,
0: munga mapepo muna ziwa pamoto muna pika ambu mpiki na kweru mangaza nenda ne kuja chindu tu.
4: Ma ni ngamu kama mai.
0: Apo ima. Mkwenyanga. Apo mkwenya.
4: Mai.
0: Ii muda buke mu kwanu bwe kuno kutindi kwenda kubanje. Mwana nga mpaka enda na njala kubasa. Ini mina kaleni mina mlonsa na jaza nsemi nika mlonsa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita dale fachita pepi simu le. Orang sahaja setiap anak mai pergi kita beli. Muna citali ni, pernah kau cari nemu
4: kau
0: ni sepana kau mabindo. Ah, kau
4: beli bukan punya
0: ini baru. So citul sangat guna mana ini. Citul je aja fahamkan. Apa? Mewangkan ni kan pun sama beli rumah. Kau ada serat tan, mewangkan kau kau di rumah. Mewangkan apa yang ada kupangan? Banyak je ada buat mana pungguan, dapat pungguan balongan ni mana? Tangu ino padu gona te nyelezira kuti ndi kimaza kupisa pra mwananga sana ndichiti matabishi mwananga aji iye anankazi pa nyumba pano fina komali be ngana nidzana nabwera kukumunda ndakugumana ne phika muzati zula ndibwera mukakumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televiza basi aputi pa mpisa longa nje mkwai pano mha nyumba panga ne nyumba ya mamunano tai mudzo kuti mu pano mha nyumba pamedzala mukaza kha ku nyumba pano kodi chita pano pepi na chitemo.
4: Hey,
1: mama salonga di mana?
4: Cha.
1: Agon eh, buat tibuki sebab tengah kapal tu tegar. Ya. Eh, buat
4: tibuki?
1: Mewah na salonga mana? Cha. Ya. Mama kulong mana ingat? Si. Agon zaman zaman kau tu bawa tibuki panu.
4: Ya,
1: di kapal tu tegar. Di kapal tu ke ni, right? Ah, ni solo kau tu cuma dikipang onu. Ah, tu mana dikipang onu? Ah, di kapal aja Ah, ini cewa guna orang Madrinya aja tip. Tapi guna orang Madrinya aja puni cah. Main cah, main dengan orang kerja kafun tapi guna dia. Apa dia tinggal dia? Sesa.
0: Una.
1: Si cah.
0: Dia fikir dugaan.
1: Kande.
0: Mau jatuh nama boleh?
1: Tuan konan, mama arbo konan. Tuan korai pula pau. Tuan temen pula pau. Tuan temen pula pau. Mau lah
0: eh?
1: Tuan korai pula tip. Tuan korai pula tip. Bangun. Inde, cie.
0: Mas ya fikir.
1: Ah, bapak bapak fikir, mas bapak fikir. Inde, mau na?
0: Panjang zozo.
1: Inde. Panjang bapak bapak.
0: Ah, tidak pernah lihat.
1: Jumum, ah, tidak pernah lihat. Cie, aku di main dengan mimba.
0: Baba.
1: Ah, ini mula jilekera aku cuma nazi na main dengan mimba. Main Madrinya. So, kita main dengan mimpi berbunyi suku suku tuan ini berada di sana. Kodi, tuan kita ni, mai ada berapa kunjung bawa, mangkasi angga. Muat mahu muka panggilan bapa guru mahu bapa nyu kuteran sekatan.
0: Tama kundi funzan ini ni jadi dengan sekapu.
1: Ah, ini solo kuti, panjung bapa. Agar tuan kita best kalau muka kunjung kacau kalau muka tay. So, zizon saya guna tapa. Unga funzan tanita. Mai kasihan ikut dia kunjung, kalau kita sudah dari janita. Mai suka ni peradun, kalau kita suka peradun janita. Kita ada matamis bermuna, kalau kita suka matamis bermuna bi, anita. Pionse bina panga iwe, Anita. Ako kusema kwa kinjukumbi kuna ini maitri.
2: Iye nyato na kitamena?
1: Iye nyato, hata kwa nyato bada zo nyumba.
2: Si.
1: Hmm.
2: Apo mamatoma kwa funzamba, kwa chesamba kutimwe, muna kagona gona tepa, mwapianga mwezi, muda hapanga mbura.
1: Tao, pinolongeni bieno?
2: Eh.
1: Alingazibanyo mwa kusamba, watasengazibanyo kusamba. Mkulongu teone mbalidieni.
2: Ada dodome kawene,
1: da? Nata, alikusamba mwemu.
2: Mbalidieni wakubaliwa, hmm. Na?
1: Alimwalimu pinongene pinde pana alikusamba ngazi banyo
2: kodi zalongo kuti basasha kugona kwene ngwandi panangu ya dodomeka
1: ngade
2: chimuntu anga dodomeka manu ngonsena sakrambwe ngaka nambamvu
1: madrinya tingalonga tepo tasi akusamba ngazi banyo litalonga pete putai
2: pogi muntu anga kha kuti ya dodomeka anga kha kuti ya dodomeka kusamba hasamba asasamba
1: Awani
2: akamba gona ora zose
1: awani mazuri anipanga ndigulemo penga alonga tani mashikarta vya kizumbale Inda vunzi mwana ngabe akwati kulipe batala fika ngabe gula nalipo achikuru achi ndagulira akombo sikoloka kwa kwa mai mwata
2: viva te pananga kuti manditikana yagote pa mabwera za ndichitita nende ndipeko wo mabwera za ndipanga pakuti ninga mandi bwiri peko
1: ngabe kuno ungu kubwe kufunzana kuti nyato datiseme kunyumba woko kubala nyato amperi kuti mutani mwe mutu kose mubwere kweko mukose bwe chesana mnani na muchesana mu pangono
2: ndapiva ine kusira ni nyato tai mwesaka ndimwe
1: ndasaka nda
2: ehe Ndakita kuntuka kwa nizo kupasani oi mwansaka kuni safana kazi.
1: Inu kunu kutu?
2: Ini ya kwa anadiyan. Nizo kupasani kuti nkazanushu. Dinyero tamakuja tinakana dinyero. Tinakana kazi.
1: Nkabi.
2: Kete kutu kupasani nkazano. Nyato isha mwesaka ndimu. Ini dinabwera kwa.
1: Maji mama, madrinya, munga peri kuti, munga bwera. Mama muna kumutumikisa mama kundibara.
2: Nye, nchisa mwansi nini mulipe pa safuna ndivi.
1: Ndi umwe.
2: Kwa nga mbunisa mbozi mbozi na kani nga ndi trader.
1: Ine mkenda
2: kundi. Ntabi, ndapipu.
1: Ine, ine mbunisa
2: mbunisa mbunisa. Ine mbunisa mbunisa mendo vano ndi bwere mbunisa.
1: Ate pa shana mbunisa mbunisa. Madrinya da pala, si madrinya mkenda kuli. Menyatwa.
5: Uno.
1: Nti mangu li pakupa kupakupa kuna iwe.
5: Tangu yangu.
1: Nti mangu li pachala.
5: Tangu
1: yangu. Nisakufuna maningi iwe, nkazanga iwe. Ini nti manga pakupa kupakupa kuna iwe. So chibozi. Poa anakula muka. Ninde. Manu kumkwe. Ashi kakala mwana ngono kwa yusa nsima. Wa kufunza kwa kulia nsima kipiwa tere ya tofi. Tangumuno saka ya tere ya tofi. Manu kwa saka mwe. Gawa ngambu manu kumkabi. I can't do it. Wana makari pa kumabra kuna rechezi ya tipasimu makari pa nyumba.
5: Apo mwachimene na anja weni?
1: Nata mwachimene ya mkukwa pasa mbun siku pa nyumba, right?
5: Imu mwaso anjeru kwa nakachimena madrinya bwere kuna?
1: Nata. Nisaona kuli jezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez Nada. Mbeya kufumba, mbeya kufumba, ngabi mera. Maji sasa kuto mera.
2: Ya, tewe ndiyo kwenye shi. Maji pana nikae na nyadwa vano. Umadiri nyoo binangu tingafuna kupiona, tingafuna kupita mbira, tumekuwaona anduaji. Kuna nipasi nyadwa vano, ndende kwa yako, ndende kwa vyesele. Maji ni mwana onda mpangeni. Tafuna ni mpangeni nduli nunguu, ni mpangitani. Mani nafuna kumpangeni kutia avi. Ndiyo kwenye kwa. Maji kwa kuna vyesele liru. Ine mkwenda kwa yako. Wadi, wadi, wadi, wadi.
0: Kuno?
2: Ande.
0: Hiko madra
2: gani. Hindi mama ndabwera.
0: Ande, fikani, fikani.
2: Hinde, peno mbo panyumba panu.
0: Hapa, didipe ni mpandu.
2: Hinde, waa, takawansi.
0: Hapa, panyumba chiketiketu piatu.
2: Hinde.
0: Haa.
2: Hinde, pida koma.
0: Mbweka tuona mbulero,
2: da. Mbweka tuona ni ande.
0: Takaona mwaliano.
2: Hinde.
0: Mwachita basa.
2: Nda, chungenda kumunda kazuwa. Sato mwana kona kutipe wange ya mera.
0: Mwachita dretu kumaya kumadra. Mwachita dretu, ande.
2: Zene panu hapa. Hinde.
0: Pano takala. Takala hapa na siremu mwaliano na lero. Takala. Anafa kupilonga ni mamunachi. Ningalonga nini ningakutuwa. Mezuwa lata. Nachimia mangazi ya chare. Mbapu ya panu yu mbakala hapa. Ndambu mungusana nao. Mbamuva makalilu alitani. Chanjira.
1: Mai.
0: Mbaya kuno.
1: Sita bwira.
0: Pungwa maonga kaza kwa lipasa.
1: Shee, madrinya.
2: Ande, manunguaji baba.
1: Shee, wanagoswa ndimu.
2: Inde, manyatwa. Inde,
1: hati kwenda piatu.
0: Mkuchitanjika.
1: Si.
0: Habe, nukusishiri ni anga. Haa, bwira nukunu madrinya na bwira. Si, pungwa na lipa.
1: Madrinya bwera. Mainyatwa. Madrinya bwera kolonga na ife. Si, muna kitram pumatabishu, tumekiza na pangumu, right?
0: Chesani pia ndi nanda kula hui mafanta na
2: mwusi. Ndi kalima ningi gani?
1: Ngadi.
2: Ndasi yansu ulimbeye kunyumbu. Ndakuwa mumu ndi chemera. Ndazame ndi tamanga kuti mselo kwa mnyangulu kufikira duzi.
0: Mwacha chemero kani kwa mati?
2: Ndi kita chemero.
0: Nani?
2: Na iye nyase filia hatu kunyumba.
0: We?
2: Zona kwenye kwenye kwenye kwenye kunyumba.
0: Wafuna kwenye kwenye unatoa kunipanga vitae.
2: Hapo nakufa kuti muli kuchemero kunyumba. Sabi nazere mendi tamanga kuti kwa chitikanji.
0: Bondo
2: msikana kuti manangu aje vanangu akakhabo vanangu asukuma
0: ndidatani
2: sapina zeni mini tamanga pano
0: tinapivera tonseni
2: pakuzi inde agoni pinabwereni pano
5: wandia madrinya
2: eh tacherwa peni mu imwembo
5: ivi tacherwa
2: tacherwa tacherwa
1: mama anga kuti berani ndifi pano
2: andi
1: apana pangu kuti mankhadza na mai rebwerese mu pano aya abumuka preka dzeje patane fetenzi zunu Ini nzati zokuja ntsima utai.
2: Ya kupika weni.
1: Ya kupika weni. Si.
2: Mwananga kunipasa manyagu.
1: Chashika wini. Awene kwa nakoni feru hile. Para finye finye nguwa. Vika kishiku
2: wapapika
1: na shoki.
2: Anajua pasari tae.
1: Pasara wene kwa nisa tae. Atinika pasara suko wapapika na shoki.
2: Si.
1: Maya wa agagona. Ngugone ratu.
2: Kati mwana wakati manungu anakupasa nyato. Gona tepa iwe tae.
1: Pionsi nini maya anapikizi mama. Mama anga lamungu imbeza tuwe kintaru. Asuki prato, apike kumida para ini, anisivima tabishu, aingomare nguo. Ii mwana, maya, alipupu puchino teka gona.
2: Gona.
1: Unga mvunza kwa kumbakwa atu firwari kufunza pepe bi.
2: Si.
1: Nsolo ndano usia pakati, mama mwata iramu kukulikanu, kuna mapile ungini pia.
0: Indi, na chakutawira wa nini? Anga, ni makutu fesera. Msapiono mwakeni, mbila pilonga njini pano, mbuda zangari wakuti mama kuna nga zangatai. Akuini nda pichiti, nikachitateba, panu mbuya ukomadza ndi kupichitani. Jono majibesi, sinalamu sawe ni bini salamu sa mwananga. Salamu sa mwananga, kutiala mkani. Ndikamazi mwananga sambe, ndikamatabishu bameza mwananga aje, baina kubasa. Ndanyeza panangu mkwenye pina chiteni tepa, na tuku mkambu, mbala mkamba, besi rambu, dina ngungabe. Pada zerao na ale nishaifu na tipichichaka, alipano. Majibina chitambi bozi. Na chitambi bozi ndalangana kwenda atenda pangai mamunaji kuti sakani chikumbi chanu mwenika kare tamunga kapani mwenani pasa mulomo mindilonga mzizenseni haka saka nyumbani na kapionila kunyumba kwa kule silepizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani nga habiripa nchene mkwenyanga mezi kutialamuki nji pana ngoo nzizu nalamuka ula na kumanda machwa ila na masuka maparatu anga para kutipika kwenye mai kupike zana yota ja chimbaba chokuna tokota wana Mai chimbaba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa hakukuchingizi zako hapana kuchingizi zapo chimbama nalele chilimwemo chidamala
2: bitakuchitafuna ninga mabiramango kasinga mwana
0: si mamunachi jabu esa mpesha timakarapao nkazanga apike ngati mai pikani mai ngabi jeka hapo peno kwao kumai wao apangatani peno akuzata nini sinapidziwa rai iri pano njene Iripano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi, akwati nkazaka kale, takupati na ifisa na pezi.
1: Madrinya, chimbamba kita pika wene, unga chikwata pomo na kakizwala, jesibasi ya mera. China mera.
2: Nyato mwananga, chukunipasa manyata.
1: Chama hiku wakao, mafuta
2: kutenzeni.
1: Mwana na kakizwala, china mera.
2: Chii.
1: Chifishao mcheja wapiko, chimbamba.
2: Chimbamba chakupita pamoto, mchikomazi, mchiwira. Bichi zoruwa wano bichi
1: mera. Kina mera.
2: Ndapipa baba. Si. Ini ndabwera. Nisafuna ndamukubamba pina funaomburunga. Maenye hatu pina ulongu pina medzwarano na mamunano. Ndi mwene.
5: Ndi mwene. Majino unasinangu nisapika ambo.
2: Si. Kama wachiti katani.
5: Iku. Ini ndabesani panu ndabwera kapuma madrinya.
2: Mwaza kapuma babanja. Kwa nyi baba mundu. Kwa nyi baba mundu. I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chitirambo gola sasanyiwa, kwa chitirambo piprofume, kwaze anga kari nae. Sidolonga tepe nila. Agora pefambatano kunditikanisa, nkamwena zanditikana, tikana nengasa tikana mwana ngono.
6: Mungene kwa kulipa mwanafunzi akazinga wapi mangano ale mwa vile mwanafunzi kujela makoko ene mwanapi